Ranná show, príjme počúvanie nášho rádia Viva aj teraz krátko po 6.01 aktuálny čas a ranná show začína práve teraz. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a aj dnes budeme spolu. A aj dnes nás čaká host, konkrétne hostka, ale o tom všetkom trošku neskôr. Samozrejme, že pondelok 1. jún je venovaný aj deťom. No tak detská, všetko najlepšie k vášmu dňu. Ak ste už hore, tak si to dobre užite od skorého rána a dám vám k tomu rodičia trochu dopomôžu, učitelia neskôr tiež. V každom prípade dnes máme deň detí. Wow! Jaj, to boli časy, čo? Keď sme ako decka rozmýšľali iba nad tým, čo tak asi dostaneme, kam nás asi rodičia zoberú a nemuseli zriešiť tie dospelácké patálie a náročnosti všakže. No, skúsme sa do toho možno trošku vrátiť dnes. Olivia Rodrigo nám zahrá, tak to nás môže trošku uvoľniť. Úplná novinka z Rádia Viva. Ona sa sice volá, že Drop Dead, ale nebojte sa, je to veľmi pozitívny song. Rovnako príde Calvin Harris aka Sabian. A čo takto Cat Burns môže byť tiež? No tak nech sa páči. Toto všetko a ešte oveľa viac z nášho vysielania už o malú chvíľu v najbližších momentoch z Rádia Viva. Tak nech sa dobre vstáva. Dobré ráno.

Tak toto bola Olivia Rodrigo aj Drop Dead, úplná novinka z nášho vysielania. My ideme do našej rannej show, pondelok 1. jún, deň detí, oslavujeme. A teda, no tak my už neoslavujeme, ale pozdravujeme všetky decká, ktoré dnes oslavujú. A trošku sa do tej detskej témy samozrejme ponoríme aj dnes, veď je to úplne očakávateľné a podľa mňa aj úplne na mieste. Ale povedal som si, že to tak trošku, že postavíme to detstvo z očí v oči dospelému vnímaniu. A podľa mňa existujú také momenty, kedy to detstvo a detské vnímanie versus to dospelácke dokáže byť takéto najmilšie, najvtipnejšie, a to sú všetky tie drobnosti, ktorými detská, alebo aj my, keď sme boli decka, sme verili a dnes už proste vieme, že to tak nie je. Poznáte to, keď vám niekto niekedy povedal, možno pani učiteľka, vychovávateľka teda v škôlke, alebo možno, že aj rodičia, že keď spapáte tú, to zrniečko z melóna, že vám vyrastie v bruchu nový melón. Alebo potom ešte bola taká všeobecná povera medzi deckami, že fialová krava dáva okamžite čokoládové mlieko. Všakže, no tak preto sa vás dnes pýtam, že akej hlúposti ste v detstve verili a dnes už viete, že to tak proste nie je. Hlúposti, ktoré vám možno aj samotní rodičia narozprávali, by mali od vás spokoj. No však poznáte to s tým bocianom, nie? No tak niečo na takýto štýl. Dajte mi vedieť, ako ste to mali vy doma. Na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Raná show s

0: Bella Kay, I love it, the love it, the love it, the love it. No, výborná pesnička, perfektná podľa mňa na dnešný deň, pretože kto by nemal rád MDD, Medzinárodný deň detí. Viete, kedy vôbec tento sviatok vznikol? Myšlienka MDD, alebo Medzinárodný deň sa zrodila, Medzinárodného dňa detí, sa zrodila v roku 1925, takže presne pred 101 rokmi v Ženeve na Svetovej konferencii pre blaho detí, ktorý zastupcovia z 54 krajín prijali deklaráciu, ktorá riešila chudobu a vzdelávanie. Úplne prvýkrát sa ale 1. jún začal reálne oslavovať až v roku 1950, takže 76 rokov oslavuje tento sviatok. Nádherné číslo, obrovské číslo, vysoké číslo, no a tým pádom Medzinárodný deň detí už rozhodne nie je dieťaťom. Ale teda vieme, že pôvodne to bolo o vzdelávaní a riešení chudoby. Dnes to už je vyslovene o odmeňovaní a oslavovaní. Ja si myslím, že ten dnešný deň je samozrejme krajší, aj keď ten predošlý pôvodný bol zase o to dôležitejší všakže. No tak užívajte si ho aj spolu s nami.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Už tento piatok si na rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

6 hodín 31 minút aktuálny čas a prvá polhodinka nášho vysielania už za nami a my ideme ďalej v tej ďalšej, opäť ďalšia skvelá hudba. Harry Styles, už o malú chvíľočku, tak to bude znieť. Ale rovnako príde aj Teddy Swims a jeho Guilty. A pripravený aj Mark Dunn a jeho Love Me Now, niečo slovenské, aj keď opäť po anglicky. Toto všetko a ešte oveľa viac už v najbližších momentoch, tak zostávajte s nami. My si ale samozrejme dáme aj jednu MDD predpoveď. Poďme sa pozrieť, či bude pekne. Počasie. 1. júna dnešný dátum, no a dnes oblačno až zamračené, k večeru na juhozápade lokálne menej oblačnosti a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele dokonca aj búrky. Najvyššia dnešná teplota 15 až 20 stupňov, takže celkom výrazné ochladenie, na západe a na juhu väčšinou 20 až 25, na horách okolo 10 a vietor ten bude slabý až mierny, na západe západný až severozápadný do 30 km za hodinu.

0: Lady Gaga aj Abracadabra práve teraz nášho vysielania počúvate rannú show na rádiu Vivano a dnes máme deň detí, preto aj dnešná téma, ale trošku nie iba detská, konfrontuje takéto detstvo už potom s našou naozaj že veľkáčskou dospelosťou. No a pýtam sa vás dnes ráno, akej hlúposti ste v detstve verili a samozrejme dnes už viete, že to tak nie je. No a mne sa páči, že táto správa od Petra, ktorú nám napísal vlastne ako prvý, opäť Peťo zase si napísal ako prvý k nám do vysielania, najvernejší poslucháč rádia Viva, tak hovorí niečo, čo sme zažili asi viacerí z nás, lebo ja som to zažil vlastne tiež. Moji rodičia mi nahovorili, že keď prehltnem kôstku z melóna, narastie mi v bruchu celý nový melón. Keď som mal asi 6 rokov a omylom som jednu zhltol, reálne som plakal celú noc a čakal, kedy sa mi začne zväčšovať brucho a ja puknem. Jaj, Peťo, no toto je trauma normálne na celý život. Vidíš, že ja mám úplne rovnako, toto je, otvorím si normálne, že traumatologický krúžok melónových kôstok. Mne to teda nehovorili rodičia, ale pani učiteľka v škôlke. No, mám tu ešte jednu správu od Katky a Katka otvára veľmi zvláštnu tému, vďaka ktorej nikdy, ale že nikdy nechcela byť herečkou. Počúvajte. Ako malá som bola presvedčená, že herci, ktorí hrajú vo vojnách alebo v akčných filmoch, vojenských filmov teda myslela, a umrú tam, naozaj zomrú aj v realite. Vždy som si hovoril, že to povolanie herca je hrozne smutné, ale že im aspoň určite platia obrovské milióny, keď sa kvôli filmu obetujú. No tak Kati, ja si myslím, že keby sa kvôli filmu obetovávali, tak by asi bolo tých hercov podstatne menej. Nielen preto, že by boli obetovaní, ale aj preto, že by to nikto robiť nechcel. Ale akože, ako detské predstavy, naozaj zlaté. No tak tie detské predstavy sú krásne. Naozaj krásne v tom, ako naivne to vyznieva, keď už ste dospeli. Ale kým nie ste dospeli, tak to znie, že strašne vážne a strašne pravdivo. No tak tieto vaše pravdy, ktorým ste verili ako decka, mi napíšte aj vy na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A my ideme ďalej so skvelou hudbou už po reklame.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Ranná show, krátko po 7 počúvate. Áno, dobré, áno, jasne, je to tak. Rannú show na rádiu Viva. Krásny deň detí, všetkým medzinárodným deťom, ktoré tu sú spolu s nami a počúvajú práve teraz naše vysielanie. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a dnes sa vás pýtam na takú celkom jednoduchú záležitosť. Pýtam sa vás totiž, ako to máte vy? Sú nejaké záležitosti, veci, fakty, samozrejme fakty neskutočné, nefaktické, ktorým ste ako deti verili, lebo vám ich proste nahovorili veľmi relevantní ľudia ako rodičia alebo dajme tomu učitelia a učiteľky v škôlke materskej. Dajte mi o tomto vedieť, pretože ja si myslím, že každý jeden z nás také niečo má. Samozrejme, už som hovoril o tom, že zrniečko z melóna, vyraší nový melón v žalúdku, to sú také tie najzákladnejšie, alebo je taký ten najzákladnejší mýtus. No ale každý z nás nejaké mýty má, podľa mňa, ktorým veril ako dieťa. Tak podelte sa aj vy o tie svoje, počúvajte nás aj naďalej a napíšte mi na WhatsApp Rádia Viva 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva. A ja vám budem samozrejme dobre hrať. Tyla, Zara Larsson už o malú chvíľu. Ale rovnako aj Lay and a Russian. Máme malý ampíz, ampízos. A rovnako je pripravený aj Mark Gambor. No pozrite, ako pohodovkou začneme túto našu ďalšiu vysielaciu hodinku našej rannej show. Tak si užívajte deň deti, možno aj práve spolu s Markom Gamborom, ktorý nám odštartuje druhú hodinu. No a tento hodinky budeme aj súťažiť, tak zostávajte s nami.

Kyla a Zara Larson práve teraz dohrávajú so svojou novinkou She Did It Again práve teraz z nášho vysielania, no a práve dnes celý deň, 1. jún, alebo teda úplne konkrétne Deň detí. No a keď už máme ten deň detí, poďme si ho trošku porovnať s tým našim dospelým svetom, to robíme dnes celé ráno. Ja sa vás pýtam v rámci rannej show, ako to máte vy, že akým veciam ste verili ako deti, ktoré už dnes pre dospeláka, že na prvú nie sú pravda. Ale mám tu ešte jedno také porovnanie, v ktorom vyhrávajú absolútne deti, pretože deti sa vraj podľa výskumu vedcov zasmejú v predškolskom veku, teda zasmejú úprimne nahlas až 400 krát denne, pričom priemerný dospelý človek to už urobí len 15 krát za deň. Takže úprimný smiech je naozaj niečo, čo patrí predovšetkým deťom a je to veľká škoda. A ja si myslím, že keď sa povie, že 15 krát za deň, tak rozhodne nepočítajú pondelky, pretože pondelky sú v tomto špecifické a smiať sa v pondelok to robia buď ľudia, ktorí sú závodou, alebo nemajú asi všetko v poriadku so sebou. Neviem. Naozaj ťažko povedať, v každom prípade neberte sa dnes až tak vážne, predsa len deň detí a vy máte právo teda prebudiť svoje dieťa v tom vašom vnútri. No a skúste teda dotiahnuť s tými úprimnými zasmiatiami sa aspoň na nejakú 50-ku, čo vy na to? Alebo rovno 400? No tak treba mať vysoké ciele. Ranná show s Daveom na

0: my ideme na ďalšiu správu priamo od vás, pretože dnes sa rozprávame na tému drobnosti a hlúposti, ktorým ste verili ako deti, pretože vám o to niekto veľmi dôveryhodný povedal. No a Jano posiela odkaz: ja som si celé detstvo myslel, že dospelí vôbec nepotrebujú spať, že nás o 8 večer uložia do postele a potom sa celú noc zabávajú, jedia sladkosti a pozerajú televízor. Je to inak aká krásna predstava, nie? Zoberte si, veril tomuto niekto ako dieťa, že fakt, že rodičia nemusia spať, lebo však jasné, že v tom detskom veku ste tých rodičov nikdy nevideli ísť spať, lebo vždy ste predsa išli skôr a oni boli hore, až kým vás neuložili a nezaspali ste. No a teraz Jano doplňa: moja dnešná pondelková dospelácka realita je, že o 9. večer zaspím na gauči pri zapnutých správach a syn mi klope na čelo. No tak toto je naozaj niečo. Akože... teším sa na ten moment, keď toto už budeme robiť s mojou malou, lebo no, akože budem tiež odpadávať v každom prípade. Myslím si, že ja nebudem mať šancu presvedčiť svoje deti, že rodičia sú celú noc hore, lebo ja som ten prvý, čo vždy spí.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

One Republic a Sinker Swim, 7 hodín 32 minút aktuálne. No a my ideme stále do tej našej detskej témy a trošku to teda akože takže porovnávame, kolidujeme, necháme sa zrážať s tým rodičovstvom aj dospeláctvom ako takým. No a mám pre vás ďalšiu štúdiu, ktorá ukazuje, že 3 až 4-ročné deti položia denne priemerne, priemerne, počúvajte, to znamená, že tam aj veľa takých, ktoré položia oveľa viac. Neuveriteľných 300 otázok. Mozog dieťaťa sa totiž práve v tomto období vyvíja extrémne rýchlo a nasáva všetky informácie ako špongy a vytvára si v hlave nejaké fyzikálne, logické, matematické, jednoducho mapy o tom, ako funguje svet. Takže táto fáza prečo je v skutočnosti naozaj na to, aby sa dieťa dozvedelo nové veci a nie na to, aby vás naštvalo. Drahí rodičia, ak náhodou ste z kategórie, ktorých to vytáča, tak vedzte, že trpezlivosť je veľmi nutná, pretože vaše dieťa si v tomto momente teda podľa vedcov myslí, že ste Wikipédia. No a čo je lepšie? Čo je lepšie, keď konečne vám niekto povie, alebo teda naznačí, že vás má za inteligentných, nie? A vzdelaných a sčítaných. Veď to je super pocit. No a super pocit vám teda dúfam predá aj naša pesnička. Toto bol taký veľmi oslý mostík do našho playlistu, ktorý si dáme tiež. Zerb už malú chvíľu a jeho maky. Rovnako nás čaká aj Fisher a Rain. Ako pozerám z okna u nás v Ružinovskom štúdiu, tak ten Rain bude aj za oknami, no. Charlie Puth príde tiež. No a dámy a páni, pozor, pretože teraz nás čaká počasie a po počasí pár pesníček a po pesničkách súťaž. Nová súťaž na rádiu býva práve od dneška, tak choďte sa pokojne pozrieť na Instagram alebo počúvajte ďalej, ja vám všetko poviem správny čas. No a dajme teraz tú predpoveď. 1. jún, aktuálny dátum, no a dnes v predpovedi oblačno až zamračené, k večeru na jeho západe lokálne menej oblačnosti a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele dokonca búrky. Najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov všeobecne, na západe a juhu väčšinou 20 až 25. Vietor bude slabý až mierny, do 30 km za hodinu, ktorý ale pri búrkach prechodne zosilnie.

Slovensku prevláda. No a preto myslím si, že väčšinu Slovákov dnes poteší súťaž, ktorú spúšťame od dneška do budúceho pondelka do 8. júna, kedy Tomino Juriček vyžrebuje troch z vás, ktorí získajú. No a teraz počúvajte. Perfektný latte art set od Ebenika Coffee. Čo je Ebenika Coffee? Ebenika Coffee je pražiareň priamo Slovenska, dokonca modranská, takže tuto za Bratislavou v raji vína. Oni práve pripravujú kávu. No a niekoľkokrát oceňovaná, dokopy 30 ocenení naozaj aj svetového charakteru a rangu získali práve za svoje počiny v kávovom svete. Ponúkajú najrôznejšie kávy od takej tej viac praženej espresovej až po menej pražené jemné kávy určené napríklad na zalievanie a prekvapkávanie. Rovnako tam nájdete bezkofeínové varianty pre ľudí, ktorí majú problémy s tlakom, alebo teda sú tehotní. Nie ľudia, už iba dámy v tomto prípade. No a takisto teda rovnako aj tento set, ktorý môžete vyhrať od nás. Traja z vás latte art set plný perfektnej, oceňovanej, výberovej, zrnkovej kávy Columbia Face Medellín, priamo z Medellínu. Profesionálnu nerezovú kolmičku zahrne tento set na napeňovanie mlieka a samozrejme porcelánovú cappuccino šálku pre autentický zážitok. Tak súťažte spolu s nami, súťaží sa na Instagrame Rádio Viva @SK, tam sú všetky ďalšie podmienky súťaže. No a ešte raz súťažíme do 8.6., takže do budúceho pondelka. Držím palce.

0: Bohy.
1: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň, Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk

0: Najlepší mix hudby.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne

0: Ranná show na rádiu Viva 8 hodín 3 minúty, k tomu príjemné počúvanie nášho vysielania aj v poslednej ranno showkátskej hodine počúvate rádio Viva, no a teda naše vysielanie na tému Dňa detí sa už pomaličky o chvíľočku končí, pretože ja som avizoval a avizujem to ešte raz veľmi rád, že už o pár minút sa stane hostkou nášho posledného vysielania, myslím teda poslednej hodinky vysielania, aj Lína Majer, Karolína Majerníková. Tak ju poznáte pod občianskym menom, no a Lína Majer tak je známejšia podstatne viac. Hudobníčka, slovenská hudobníčka, ktorá prináša veľmi zvláštnu medzinárodnú spoluprácu spájajúcu hneď niekoľko krajín. No tak o čom to bude, to sa dozvieme trošku ďalej, trošku neskôr v rámci tejto poslednej hodinky. Počúvajte aj naďalej Rádio Viva a našu rannú show.
1: Ranná show s Dejvom na Rádiu Viva.

0: my ideme ďalej v rámci našej rannej show, kým príde Lina Majer, že stále máme chvíľku času, no a túto chvíľku času využijem návratom na návrat do Dňa detí. Medzinárodný deň detí dnes oslavujeme a je to jedno zvláštne také vyšetrenie, respektíve výskum, ktorý vykonali priamo na Stanfordskej univerzite, konkrétne vedec Walter Mischel v roku 1970. A jeho experiment bol v podstate jednoduchý. Zobral deti, dal im jeden cukrík, či už to bol marshmallow, alebo dobre nejaký praclík z toho slaného, a povedal deťom, že ak ho nezieš 15 minút, kým sa vrátim, dostaneš ďalší jeden k tomu. Čiže budeš mať na konci dva. No a čo týmto zisťoval? Zisťoval, akú silnú vôľu majú dané deti. A či dokážu 15 minút byť v jednej miestnosti, kde nič iné nie je, iba s tým objektom, ktorý by veľmi, veľmi, veľmi chceli, a odoprieť si ho. Čiže vlastne nejaká taká, že sebaregulácia, sebaovládanie, toto tým Walter Mischel skúšal zisťovať. No a prišiel na to vo finále, alebo teda tento experiment odhalil, že decka, ktoré sú schopné vydržať za účelom väčšie odmeny aj takýto diskomfort, tak vraj neskôr vykazovali oveľa lepšie výsledky tzv. SATs, to sú v podstate také skórečka v rámci príjmania na vysokú školu v Amerike. Jednoducho ich nejaké aj že či už vzdelávacie procesy, alebo potom neskôr aj tie kariérne boli oveľa úspešnejšie ako pri deťoch, ktoré sa ovládať nevedeli a cukrík v rámci toho 15-minútového okna zjedli. Tak čo, skúsite to dnes so svojimi deckami? Ak vydržíš 15 minút bez tohto, čo tu máš priamo pred sebou, dostaneš ešte jeden, môžete si odmerať a porovnať nejaké pravdepodobnosti, že ako to vlastne bude s tým úspechom a sebaovládaním u vašich detí.
1: Raná show s Daveom.

0: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Olivia Rodrigo.

0: Viac o hudobných novinkách sa dozviete na webe radioviva.sk.
1: A my ideme ďalej, konkrétne už aj s Linou Majer. Lina, ahoj.
2: Dobré ránko všetkým.
1: Vítaj u nás. Ako sa cestovalo?
2: No, bolo to, by som bola taká huštejšia premávka, ako to tu v Bratislave býva, ale som tu, to je podstatné, takže teším sa.
1: Áno, my sme objavili, že si tu, Karolina Majerníková, teda celým menom, keby ste chceli vedieť, prišla sem k nám, je to Lina Majer a dnes budeme rozprávať o naozaj takej veľkej, že ja môžem normálne povedať, že až nadnárodnej spolupráci, lebo keď som rátal, tak vlastne tebe tam do veľkej štvorky, ako V4 chýba už len Maďarsko, vieš?
2: No, vidíš to. No,
1: a namiesto to tam je USA, alebo no. Sošo a teraz ponovom.
2: Ježiš, takže, do tejto témy radšej nechoďme, lebo...
1: O tomto trošku neskôr, ale dáme ešte jednu vec, lebo dnes je deň detí, to ti nemohlo uísť.
2: No samozrejme.
1: A ja sa pýtam celé ráno našich poslucháčov, že čomu ako deti verili, vieš, také tie štandardné veci typu, keď zješ zrniečko z melóna, vyraší ti melón žalúdku. Mala si aj ty niečo také, čomu si ty vedel, že niekto relevantne, ten normálne, že oklamal, nahovoril ti, že takto to je?
2: No asi to nebude nič netypické podľa mňa, ale teda ako mala, akože rodičia boli v tomto úplne dokonalí. Sice teraz máme akože leto, ale ja som akože celkom niekoľko rôčkov verila teda, že Ježiško nosí darčeky.
1: Ale to je krásne.
2: A oni to mali tak dobre vymyslené, že vlastne stále akože záhadne niečo otec musel akože pre niečo ísť alebo niečo a my sme potom strašne akože sondovali, že bože, ja už tam niečo vidím, lebo boli také tie bublinkové sklá na dverách, vieš, tak sme tam akože strašne pozorovali niečo, takže toto bolo asi také, no, čo mi napadlo ako prvé.
1: Tak si videla Ježiška, si videla jeho obrys vlastne, dá sa povedať.
2: Nie, akože
1: každý rok.
2: Čo tam Ježiško, ale my sme tie darčeky hľadali, chápiš?
1: Ja, jasne. Tak materializmus to je dnes rovno
2: darčeky. Tak akože u tých detí, vieš, hráčky, jasné. Tak to je plná pochopiteľné.
1: Jasné. Poved do toho, teda, o čo ideme dnes, alebo o čom budeme dnes, a to je tvoj nový song,
2: A to nebude vianočný teda?
1: Ten ani náhodou nie je vianočný, ja som ho už počul. Vlastne on už je cca týždeň vonku, nejakých 8-9 dní, áno. Pozeral som na YouTube, že teda dali ste ho von aj s americkým spevákom. No a toto je vlastne prvá vec, nech potom som správny v ďalšom tom našom rozprávaní. Sojo? Sojo. Takže to nemá nič so sojou alebo takými produktami.
2: Ne.
1: Pazulovými. Dobre, OK. Takže Sojo from the USA. Tak toto je on. No a ako tam prišli tie ďalšie štáty, tak to mi ešte prosím ťa povedz. Lebo ja som dostal teda nejakú správu tlačovú, v tej bolo napísané, že spolupráca bola teda, že Poľsko, Česko, Slovensko
2: a USA.
1: USA.
2: Áno. No tak ja som zastupca Slovenska, pochopiteľne.
1: Ešte to dobre, toto mi došlo.
2: No a ono, celá táto spolupráca je vlastne nesmierne zaujímavá pre mňa. Je to taký menší experiment, pretože ja som sa ocitla teda na takom takzvanom songwriting campe, kde vlastne sa stretávajú v podstate z celej Európy a teda už aj z Ameriky vlastne rôzni muzikanti, songwriteri a producenti a vlastne funguje to tam veľmi, veľmi zaujímavé, pretože vlastne vás rozdelia do skupín a vy vlastne musíte z rána do večera vytvoriť pesničku.
1: Wow. No, ja som o tomto kempe už počul od Martina Haricha. Je to taký ten istý, že sozácky, alebo je to nejaký iný súkromnícky?
2: Áno, soza vlastne tým, že ja som v podstate sa dostala do top 10 najnajších skladieb za minulý rok, tak tam vlastne som potom dostala pozvanie na tento kemp. A musím povedať, že to bola úžasná skúsenosť. No a vlastne tam sme sa teda ocitli presne my takto, že mali sme tam vlastne songwritera z Českej republiky, bol to Jenda Vávra, ktorý má skoro ráno potrebujem sa. Áno, raz, dva, tri. Takže má teda na svedomí spolupráce s takými nami ako Eva Farná alebo David Koller. Wow. Takže pre mňa to bola akože úžasná čest vlastne s ním spolupracovať. A zároveň tam bol polský producent, ktorý robí, myslím si, že tieto mená nám asi nebudú veľa hovoriť. Možno to Eva Farne by určite hovorili, pretože sú to nejaké väčšie mená tam v tom Polsku. No a potom vlastne bol tam aj tento Sojo, to vlastne spevák, ktorý pochádza z Ameriky, z New Jersey. A on sa tu ocitol, prosím pekne, tak, že on si našiel lásku na Slovensku, áno. A keďže je hudobník, nejakým spôsobom teda tiež sa dostal teda na tento kemp a vlastne takto vzniká spolupráca.
1: Wow. A všetko na jednom kempe songwritingovom. Áno. Ako je tento kemp odlišný od detských táborov, ktoré bývajú v lete? Keď máme teda to leto.
2: No v podstate v určitom uhle pohľadu je to veľmi podobné, pretože sme sa tam ako keby... Tak kreativita je v podstate... o hraní, hej? Človek tam vlastne musí úplne takú nejakú kontrolu pustiť a vyslovene sa podľa tej kreativite, čo si myslím, že deti majú teda vo veľa väčšej miere rozvinuté než mnohí dospelí, takže v tomto sa prikláňam k deťom.
1: A ty sa aj smieš veľa. Ja som totiž dnes rozprával našim poslucháčom, že vraj dieťa v predškolskom veku sa smeje 400 krát denne sa smeje. Ja. Zatiaľ, čo dospelák, len 15 krát.
2: Aha.
1: Tak ty už si mala podľa mňa 8 krát počas týchto posledných 5 minút, takže ty si OK v tomto. Songwritingový camp priniesol skladbu s názvom Speechless. Mm-hmm. O tom, ako to možno prebiehalo, to ma ešte bude zaujímať, lebo ja som tak, že tie deti nepovedal len tak náhodou, hej, že mňa by zaujímalo, že ako ten proces reálne fíči, ale teda výsledok si vypočujeme už teraz. Taká moja klasika, keď tu je interpret, uveď si svoju skladbu sama.
2: Oje, takže všetkých, ktorí počúvajú práve Rádio Viva, vás zdraví Lina Majer a práve počúvate pesničku s názvom Speechless, teda bez slov.
0: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

0: Tak toto bolo speechless. Ale my musíme rozprávať ďalej, pretože od toho sme to, aby sme speechless rozobrali a čím iným ako speech práve teraz.
1: Ja už som sa zľakla, že budeš bez slova, budem tu musieť ja to celé odmoderovať.
0: Ale ty by si na to akože úplne v pohode mala. Takže tvoje tempo, to je normálne, že do jedného slova vtesne ženie dve, takže úplne v pohode. Sme v tomto máme rovnaké. No, dopočúvali sme skladbu, ktorá vznikla na Songwriting Campe a než sa k nej dostaneme, mňa to ešte raz zaujíma ten kemp ako taký. Povedali sme si, že tou tvorivosťou je to podobné tomu detskému kempu, ale zároveň si aj hovorila, keď sme počúvali túto skladbu Speechless, že to bol pre teba taký Disneyland pre dospelých. Tak v čom? Toto mi povedz, prosím ťa, vysvetli.
1: Pre muzikantov, pre hudobníkov, pretože keď stretnete proste ľudí svojho druhu na meter štvorcový vo vysokej hustote, tak je to akože ťažko návykové.
0: Vo vysokej hustote, okej. Okay. No, ale v čom? Lebo si povedala, že to svršiť nápadmi. Ako to, že tam teraz toľko nápadov vzniká?
1: No, úžasné je to, že vlastne sú tam ľudia, ktorí proste milujú hudbu, prišli tam kvôli hudbe a nie sú tam žiadne bariéry, pretože sú tam vlastne hudobníci z rôznych hudobných pozadí, či robia alternatívu, indie, rockové veci, popové veci, tanečné veci, elektroniku a vlastne tam sa všetky tieto rozdiely stierajú a úplne ako keby tie mysle sa otvárajú a vznikajú veľmi zaujímavé nové veci. A vlastne úžasné na tom bolo to, že každý večer vlastne sme sa potom všetci stretli na takú listening session, kde sme vlastne počúvali, čo sme stvorili a ja som vlastne každý deň som si povedala, že to už nemôže byť lepšie a vždy ma presvedčili na ďalší deň, že môže to byť lepšie, takže wow. No.
0: Ale to je šialný tlak potom, nie? Že keď musíš dokonca večera niečo dať von.
1: No je, ale to je adrenalín, extrémny adrenalín, proste to všetky hormóny šťastia sa vám tam vyplavujú proste.
0: Skúsila by si sa niekedy aj dead metal?
1: Ježiš Kriste, to asi nie, to zase.
0: Vedela by si taký chraplak nahodiť?
1: Akože, keď mám byť uprímna, tak cez strednú školu som si fičala na Linkin Park istú chvíľu, ale neskúšala som to. Asi ani nebudem, podľa mňa.
0: No čo je také teda, takéto tvoje Lino Majerovské? Keby sme ale mali odmyslieť si pop, lebo aj táto novinka, ktorá je tak jasné, že je popová do veľkej miery, ale sú tam aj také iné podtóny, vieš, ako pri káve, že je to káva s orieškovou príchuťou, toto je pop, trošku z R&B príchuťou a tak ďalej, že čo je také tvoje okrem popu?
1: Táto skladba konkrétne Speechless je iná oproti tomu, čo mám vlastne doteraz, ale myslím si, že pre umelca je to veľmi také osviežujúce aj výživné, keď vlastne asi myslím, že aj pop to vo veľkej miere dovoluje, keď si vlastne človek siahne do tých iných žánrov a myslím si, že je to o to zaujímavejšie, než keby to bol iba proste čistý pop. A zase, keď si to vezmeme z historického hľadiska, tak vždy sa ten pop trošku menil. Vždycky jeden čas to bol, neviem, rock pop, potom to bol, neviem, R&B pop, proste presne tie 2000 roky, hej, prelome 90-2000, čo je vlastne, aj táto pesnička na to trošku odkazuje, takže myslím si, že je všetko úplne OK.
0: Ako má byť? No tak áno, možno samotný pop ako taký, bez nejakého iného prívlastku, že možno trošku prežitý. Že treba tam niečím to podfarbiť, aby to bolo iné ako všetko ostatné.
1: Tak čisto teoretický pop je v podstate také nejaký priemer, ktorý ak si je najviac počúvaný, aj ktorý ľudia majú akoby najradšej, ale myslím si, že no ťažko povedať, mám taký pocit, že u nás už ten pop je skoro tak na druhom mieste, mám pocit, že u nás je to trošku už také, nie?
0: OK, akože ja som tu v rádiu, kde hráme, vieš, my máme taký svoj smer, čiže neviem ti úplne povedať, že ako to je všade inde. Ale aj berem asi, hej, že sú tam potom také nejakí interpreti, ktorí zaujímajú skôr ešte Gen Z trošku, možno viac ako pop.
1: Áno, tak.
0: Poďme teraz na ten vtip, ako sa hovorí, že idú na chatu spolu Slovenka, Američan.
1: Aha, tak to nepoznám.
0: A ty si ho zažila. Ide mi totiž to o to, že hovorila si teda, že hudbu ste mali od poľského producenta. Uh-huh. A hudba, OK, to je také, že tu si aj dotvárali sami, hej, ale že teda ten producent tam dával nejakú kostru. Ale že text ste mali od českého textára vlastne.
1: No, ja som si robila svoj prd sama.
0: Akože okay.
1: Tam každý proste pridal ruku svojim dielom, dokonca aj vlastne tie melodické linky sme vymýšľali spolu, čiže tá moja linka je, v podstate je to moje dielo, dal by sa povedať, ale zase nie iba moje, to by som teda klamala, pretože práve o to je to zaujímavejšie, že vlastne tam bola spolupráca týchto ľudí, ktorí každý mal svoj svet a vzniklo z toho niečo takéto, no.
0: Niečo takéto parádne. Čo na to Sojo Bean?
1: No, on sa veľmi teší, lebo tak práve som mu posielala nejakú hlasovku, že teda v slovenských rádiach by si nikdy nepomyslel, že je vonu rádio skladbu. Takže veľmi sa z toho teší a zároveň ho strašne mrzí, že to nemôže byť. Lebo určite by veľmi rád prišiel porozprávať niečo a takisto to aj možno aj naživo zaspievať. Tak pevne verím, že sa nám takáto príležitosť naskytne.
0: Tak možno niektorá televízia. Tam si to môžete vyskúšať. Ja dám ešte raz ukážku tohto Speechless, keby ste náhodou nepočúvali, že pár minút nazad. No. A ty si to teraz buď chilluješ, alebo vibeš, neviem čo z toho konkrétne.
1: Tak môžeme si vybrať, no.
0: Ja som dostal celkom speechless Lina z toho, že vlastne ten tvoj slovenský pár zaznieváš celkom neskoro, že vlastne ono je to prvú polovicu, asi minútu 40, je to taká, že čisto anglická skladba. Že vlastne je to také prekvapenie pre človeka, ktorý nevie úplne, že Lina Majer, lebo neznie to slovenské, Lina Majer, vieš, ani Sojo Bean neznie slovenský, že vlastne potom, že wow, však to je iný jazyk, ako som čakal.
1: Áno, no ono prirodzene to začalo teda celé v angličtine, lebo však celý ten camp vlastne prebiehal v angličtine, keďže tam boli teda ľudia z rôznych kútov sveta, ale ja som si povedala, že sa hecnem a že chcem to teda po slovensky. Takže teším sa, že vznikla z toho taká zmeska anglicko-slovenská.
0: Dobre si urobila, keď pozerám aj tie komentáre na YouTube pod tým videom, tak je to veľmi, veľmi fajn. Chytlavá pesnička, tanečná, krásna tvorba. Ja ju proste milujem, náš slovenský klenot.
1: Oh, yeah.
0: Toto je jeden moment. Keď si takéto niečo čítaš, tak potom si akože taká namyslenejšia, vytáča sa ti nos dohora.
1: Ja sa teším, lebo však ja tu robím pre ľudí, pre pána. Na to, akože aj pre seba v prvom rade, myslím si, že to tak musí byť, lebo neviem si predstaviť, že by som robila hudbu, ktorá ma nebaví. Takže pre seba, ale hneď za tým, alebo na rovnakej línii pre ľudí. Takže keď sa to teda ľuďom páči, tak ja sa z toho strašne teším.
0: No, Lina je topka. Ešte doplním. Toto tiež píšu potom na internetoch. Tak pokiaľ si pozrite aj vy videoklip, o tom videoklipe trošku neskôr v rámci dnešného vysielania, ale aj o tom, že ty si dostala hneď ponuku na holandský songwriting camp. A že tam vznikol vlastne už, tam vzniklo toľko skladieb dokopy na jednom aj druhom sčítanie, že to môže byť pomaly pol albumu. Tak o tomto. Čo? Cvakla si povieš?
1: To už predbiehaš veľmi.
0: No, dobre. Ja rád slúbujem hory doli a potom si to rozumiem na drobné, dobre?
1: Aha.
0: Zostávajte s nami. Raná show s Daveom.

0: novej skladbe Speechless. A oni sa budeme ďalej rozprávať, ale tentokrát nie v tom audio, ale v tom vizuálnom, pretože Sojoe Bean je veľmi charizmatický, samozrejme rovnako ako ty, ale to som bral ako samozrejmosť, hej. No a vy dva ste sa spojili nielen po hudobnej stránke, ale aj po tej videoklipovej, tak poďme sa ešte o tom trošku porozprávať. Veľmi intimný ten bol videoklip za mňa. Aj taký minimalistický, vieš, že vy dvaja
1: vieš,
0: spolu...
1: Vieš, čo, celý klip v podstate bol taký tým, že on tu mal niekoľko týždňov, kým bol tu a kým sme mali vlastne šancu reálne dokončiť skladbu aj zrealizovať celý videoklip. A vzhľadom k tomu, že celá tá skladba podľa mňa je taká veľmi taká múdová, má takú dobrú energiu, tak sme sa rozhodli, že to postavíme presne na tom našom priateľstve, na tej dobrej energii, ktorá bola medzi nami. Takže vlastne, keď si teda posluchači Rádia Viva pozrú ten klip, čo im vysoko odporúčam, tak je akože vysoko návyková tá dobrá atmosféra, ktorá je tam.
0: No a bol to jeden taký veľmi butikový hotel, lomka kaštiel, takže aj tie budovy, alebo teda tie interiéry sú také veľmi, veľmi pekné, nápadité.
1: Áno.
0: A do toho ešte aj to, čo si mal oblečené, bolo veľmi nápadité. Mm-hmm. Niekedy za mňa až dosť provokatívne, lebo ešte som nevidel akože, že fejkovú zabrznutú kryhu cez hrudník, hej?
1: To je zaujímavé, lebo nedávno som bola v jednej nemenovanej televízii u nás a tam zase to moderátor pomenoval, že je to akvárium, takže týmto vlastne vyzývam všetkých, nech si to pozrú.
0: Napíšte.
1: A som zvedáva, že čo to teda je podľa nich, ale pravda je taká, že v podstate je to veľmi extravagantný kúsok, jeden z extravagantných kúskov, ktorý má na svedomí mladá moda návrhárka Petra Kovač, pretože ja celkovo milujem módu, myslím si, že móda a hudba veľmi úzko súvisia a vždy vlastne sa rada spájam s mladými talentami u nás na Slovensku, akými aj je Petra Kovač. A všetky tieto modely, ktoré som vlastne mala na sebe v tom klipe, tak sú vlastne z jej najnovšej kolekcie.
0: Wow, no ale dobre, ale teda kryhu nebudú ľudia asi úplne bežne nosiť, to je skôr taký naozaj...
1: To sú kvety, to sú zamrznuté kvety, prosím.
0: No, ale vidíš, no. Takže je to tak.
1: Metaforicky povedané.
0: Bola to taká kryha, no tak dáno. Tak zamrzli sme, ale teda roztápala si podľa mňa minimálne polovicu osadenstva diváckého za obrazovkami, to je jednoznačne áno. No poďme teda na to ešte na to Soulja Beana, lebo ty si vedel, že priateľstvo, priateľstvo, ktoré vzniklo na tom songwriting campe, to znamená, že už ste taký, že naozaj dobrý priatelia, že vzhľadom na to, že to je taká komunita úzka, že to akceleruje to priateľstvo,
1: no,
0: že ste už fakt kamoši?
1: Jednoznačne vlastne tým, že tam sme boli pár dní v takej veľmi akože v intenzívnej atmosfére, tak v podstate my sme mali aj neskutočne intenzívne také až do hĺbky rozhovory, vlastne celý proces vlastne skladania tvorby je pomerne autentický. My sme tam mali akože fakt veľmi také osobné rozhovory, kedy sme sa bavili o tom, ja neviem, čo prežívame v danom období, čo nás viedlo k hudbe, aké máme pocity, ako je to, ja neviem, s láskou, s pocitmi, s emóciami a tak ďalej. Takže vlastne tam je to také, že keď človek sa naozaj veľmi odkrie a v podstate za veľmi krátku dobu sa vie veľmi silné puto vytvoriť. Takže ja si myslím, že môžem naozaj povedať, že sme priatelia.
0: Spočúvajú sa práve v tej náhote. No áno, to vôbec akože dá sa to, že odokryť sa pred cudzým človekom? Či to je takéto umelecké, akože, že musíš proste?
1: Bolo to veľmi zaujímavé, lebo vlastne ono to, šlo to celé vlastne prirodzene a to je vlastne aj dôvod, prečo vznikla tá skladba, ktorá vznikla, spíšlo teda voľný preklad bez slov, lebo tým, že sme boli každý z iného štátu, no tak Slováci, Češi si rozumieme teda samozrejme, ale...
0: Dokým nedôjde na čučorietku a žežichu, hej?
1: Presne tak, ale v podstate... bola veľmi dobrá energia medzi nami a my sme si fakt rozumeli, ako keby až bez slov dalo by sa povedať, tak tá hudba hovorila za nás a my sme si fakt povedali, že kokos, že presne poďme napísať o tom pesničku, že aké to je, aké by to bolo skvelé, keby si ľudia rozumeli aj bez slov. Takže to bol taký ako keby mini koncept k tomu celému.
0: No a do toho ale naozaj, že hranica, ktorá musela byť dodržaná, lebo veď Sojoe sem prišiel za svojou láskou, no tak to
1: áno.
0: Si nemohla narušiť
1: nejako.
0: No tak,
1: ale rozumieť si bez slov, to sa dá podľa mňa v rôznych uhloch, takže podľa mňa, a to je skvelé na hudbe, že si vlastne každý človek môže dosadiť ten svoj príbeh. To jasne. Ja osobne milujem na pesničkách, takže.
0: Tak pokojne si dosadzajte aj vy ešte raz Speechless sa volá skladba, ja dám ešte jednu ukážku ako pripomienku. No to je naozaj taká pohodovka, že či už do nejakej večernej romantiky, alebo drinčík, západ slnka, jazero, poťažmo more a celkovo čo bude, ale teda
1: alebo
0: ďalej
1: v aute
0: potom.
1: Niekde, no, kto počúva.
0: No, tiež romantika, akože romantika nepozná hranic, môže byť aj v aute v pohode, ale teraz mi ide o to, že čo bolo, lebo ty si hovorila, že ty si dostala na to songwriting campe rovno pozvánku na jeden holandský camp.
1: Uh-huh.
0: To znamená, že otvoril ti tento songwriting camp nejaké dvere do širokého sveta, alebo teraz, že začnú sa teraz spolupráce od Liny Majer?
1: No do širokého kreatívneho sveta to rozhodne, pretože ja vlastne som doteraz stále pracovala v tandeme ja a môj producent Randy, s ktorým sme vlastne doteraz robili všetky skladby

0: ale týmto sa mi rozhodne otvorili nové dvere a ja som za to veľmi vďačná, lebo si myslím, že žijeme na planéte, kde sa vzájomne ovplyvňujeme a keď to môže byť takýmto pozitívnym spôsobom v rámci tej tvorby, tak ja nemôžem byť viac nadšená a už teraz sa teším na nové skladby, ktoré prinesiem. Dúfam, čo skoro.
1: No a aj nejaké... No a toto je presne to.
0: Ale teraz
1: to,
0: ešte
1: spíš. Ja som presne ukončil ten predošlý teda náš súb pred pesničkou tým, že veľa skladieb vzniklo počas týchto songwriting campov. Napokon to je aj úloha tých campov, že každý deň jednu skladbu. No a ja som hovoril, že to už by vyšlo pomaly na polku albumu. A ty sa vtedy tak zadívala, že nechcem nič slúbovať dopredu. Ale akože je to tak, že tie skladby vznikli, hej, len potom otázka je, či ich použiješ, že sú všetky také, že toto je autentická Lina Meyer a týmto sa chcem reprezentovať, že môžu byť naozaj na albume v najbližšom?
0: Áno, no tak ja tam idem určite s určitým zámerom, je to potom na tom interpretovi, teda, či tie skladby teda použije, lebo je pravda, že tam vzniká naozaj obrovské množstvo skladieb a teda ja neviem o tom, že či všetky naozaj reálne vyšli von a boli teda vydané nejakým vydavateľstvom, ale proste interpretom. Ale ja si myslím, že nejakí kandidáti minimálne z toho, čo u mňa vzniklo, tak tam sú.
1: OK. Takže máme sa na čo tešiť jednoznačne.
0: No minimálne ja sa teším a dúfam, že sa budú aj všetci, ktorí to budú počuť potom.
1: A dajme takto ešte na závere také obligátne, že Lina Meyer v blízkej budúcnosti, na čo sa môžeme tešiť ešte teda okrem Speechless a toho, že možno získaš 100 000 videní na YouTube. Na
0: tak čakáme nejaké koncerty v lete a to určite každý, kto bude chcieť, tak odporúčam teda pozrieť sa na moje sociálne siete, kde to určite všetko zverejním a verím, že po lete nejaká ďalšia skladba. Alebo možno ešte počas leta, kto vie.
1: No budeme držať palce. Táto skladba vznikala, to sme sa dozvedeli tiež trošku off record, že zo pár mesiacov, pretože zo pár mesiacov ubehlo od toho songwriting campu.
0: Tak ono tam vznikne tá skladba, ale samozrejme sú tam určité technické a také dokončovacie práce, či už mix, mastering, alebo dospievanie nejakých vokálov, aby to proste bolo v takej podobe, v akej to vlastne môžete teraz všetci počuť. Ale naozaj ten základ, to všetko vlastne vzniklo naozaj za ten jeden deň, takže bolo to také veľmi, veľmi zaujímavé.
1: Brutálne. No tak držíme palce v ďalšej tvorbe a čo najviac kempov ti prajem. Ako často sa konajú takéto kempy?
0: Ako ešte raz?
1: Že ako často sa konajú takéto kempy? Kedy ideš najbližšie na kemp?
0: Zatiaľ sa nechystám. Ono, ja mám taký pocit, že sa toho vo svete koná celkom dosť a o to viac sa teším, že konečne aj u nás sa niečo také robí. Takže ja tomu veľmi, veľmi fandím. Myslím si, že to prepájanie sa, myslím si, že je dobre, keď sa spájame a nie práve naopak. Myslím si, že vtedy je to má tú energiu a tú tvorivú silu, takže je to super.
1: No, keď sa umelci spoja, tak potom vznikajú parádne veci a vy z toho môžeš byť speechless, podobne ako sa volá aj skladba. Oslý mostík na záver. No a priatelia, Lina Meyer bola mojou dnešnou hostkou. Dnes nakrátko, na budúce prosím ťa trošku dlhšie, dobre?
0: OK.
1: Nech preberieme toho ešte
0: viac. Je to dohodnuté.
1: A ja len doplním, že celý rozhovor, ak vám aj ušiel, tak ho nájdete v podcastoch Rádia Viva, či už na Spotify, Apple podcastoch, dokonca na YouTube v audioforme už v najbližších dňoch. Takže Lina, ďakujem ti, že si bola a bude na budúce.
0: S radosťou. Krásny deň všetkým.
1: Čaute.
2: Ranná show s Daveom na rádiu.

Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrá pošta.sk.

0: k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie,

0: Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.
1: Well, you were

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: A zase sme tu. Máme tu ďalší týždeň a ne hociaký prvý júnový týždeň. Ja vám želám krásny 1. júna, teda najmä tým našim drobcom a aj tým väčším drobcom, našim deťom. Želám všetko najlepšie takto na deň detí. No tak neuveriteľne rýchlo to letí a opäť mám pocit, že ten víkend trval asi tak 17 minút dokopy. Aj to možno preháňam, ale dúfam, že sme sa mali všetci dobre a že ste plní energie, aj keď teda tie štatistiky hovoria o niečom úplne inom. Zamestnanci tvrdia, že v pondelok sú približne o 25% menej produktívny a takmer polovica ľudí pociťuje vyšší stres než v ostatné dni v týždni. No a odporúčam, aby ste boli na svojich kolegov dnes dobrí, pretože ten pondelok to nie je deň, kedy ten deň má problém s našou psychikou, ale teda je jasne preukázané, že mnohí ľudia sú v pondelok reálne menej spokojní v práci a citlivejší na konflikty alebo podráždenosť. Takže ak vám dnes niekto v kancelárii odpovie takým tým tónom, ako by mu niekto, že ukradol víkend a bude z toho viniť vás, tak možno za to nemôže úplne on, možno za to môže naozaj iba ten kalendár, v ktorom sa aktuálne nachádzame. Dúfam, že vám vylepším náladu tou skvelou hudbou, ktorú vám budem hrať a samozrejme nasledujúce 3 hodinky patria lunchtimeu. Pozdravujem z rádia Viva, želám vám dobrú chuť k obedom. Dnes tu nebudem sám, príde Peťko Juhas po 13, takže bude veselo. Ostaňte s nami.

0: som chcel povedať, že nedávno sme oslavovali Deň detí, ale bolo to pred rokom. Neuveriteľne rýchlo to letí, čo poviete. A aj hľa, máme tu opäť 1. jún. Akože toto je brutál, že tu máme opäť 1. júna, že čo skoro sa pustíme opäť do leta, ale tak teda ešte musíme nejakým spôsobom doraziť ten mesiac. Ja hovorím, že musíme, aj keď u mňa to už nie je žiaden rozdiel, že či je leto, alebo nie je leto. Ale tak viem, že decka najmä sa tešia. Na čo sme sa tešili? No na detské prázdniny, 2 mesiace dobrodružstva, voľna, takej tej typickej letnej atmosféry a tak ďalej a tak ďalej. To detstvo je super. A viete, čo je ešte super? Že aj keď už dávno nie sme deťmi, aj keď už sú z nás dospeláci, tak sú situácie, pri ktorých sa dokážeme stále cítiť ako deti. A tieto situácie, tieto momenty, to je na nezaplatenie. Každý máme niečo iné, že pričom takéto niečo prežívame a zažívame. A ja dnes chcem od vás, aby ste mi napísali, aj vy, či máte 15, či máte 18, či máte 25, či máte 35 alebo 65, to je úplne jedno. Ja som si istý, že sú situácie, pri ktorých sa cítite opäť ako deti. A to sú skvelé pocity vlastne. Tak mi o nich napíšte, buď na Facebook, na Instagram alebo náš WhatsApp. 0917 259 820. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

skvelý Kygo, ale aj Kali the Griffin, Save My Love. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva a budete toho počuť o mnoho viac, napríklad aj túto skladbu. Skvelý Afrojack, Aloe Black, In My World. V tých tanečných rytmoch ostaneme, pretože Robert Burian poteší One More Time. Ale aj nejaké tie gitarové rytmy. All American Rejects Gives You Hell. Tak už viete, čo vám ponúknem v nasledujúcej polhodinke v Lunchtime, no a čo nám ponúkne zajtrajšie počasie, na to sa poďme spoločne aktuálne pozrieť. 12 hodina 32 minút, Tomáš pozdravuje z Lunchtime na Vive. Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. Spočiatku v noci väčšinou zamračené a miestami dážď alebo prehánky, ale postupne budú ustávať. Nočná teplota 14 až 8, denná 23 až 28, v severnej polovici na Horohroní a Spíši 18 až 23. Bude fúkať iba slabý alebo mierny vietor.

Ako veselo, parádne, 12 hodín 46 minút a sa nečudujem Gabri Ponte, Sam Harper Words. A veselo bude aj medzi 13. a 14. Ja som už prezradil, že kto nás dnes navštíví. Peter Juhas. Ja som veľmi zvedavý na jeho novinky. Nielen tie údobné, ale aj na tie životné. A som si istý, že nie som jediný. Želám vám krásny deň a to nie som jediný. To vám želajú aj chalani zo Stereophonics. Tak si vychutnávajte túto skvelú hudbu od nás z Rádia Viva. Tomáš pozdravuje a želám ešte raz dobrú chuť k vašim, možno neskôrším obedom.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Play. Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Ľudia nemajú rádi pondelok, teda väčšina ľudí. Aspoň to hovoria štatistiky, no jednoducho ľudia majú s týmto dňom problém a nie je sa čomu čudovať, lebo však máme za sebou víkend, kedy sme robili všetky tie príjemné, pekné, zaujímavé, šantivé, dobrodružné veci a zrazu opäť musíme sedieť v práci, počúvať kolegov, šéfa a tak ďalej a tak ďalej. Takže OK, toto je ten primárny dôvod, že pracovné prostredie. No ale našťastie sú tu aj veci, pri ktorých sa cítime dobre a väčšinou sa vraj cítia ľudia dobre, keď sú deti, lebo majú bezstarostný život a presne na tejto bezstarostné chvíle dnes s vami spomínam. Takže napíšte mi a pri akých príležitostiach, pri akých činnostiach, v akých momentoch sa aj dnes cítite ako deti. A myslím v tom dobrom. Tak napíšte na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820. Možno aj nejaká tá skladba dokáže vrátiť tie detské spomienky, prečo nie? Poďme si niečo dobre zahrať. MK, Clementine Douglas, Come Find Me od nás Rádia Viva.

0: Čeko. Prvý jún, to je deň detí a ja som zvedavý, že ako tento deň prežíva aj môj host, na ktorého som sa opäť mimoriadne tešil, pretože nie je to nikto iný ako Peter Juhas. Čau, Peťko.
1: Zdravíčko, ahoj. Pozdravujem.
0: Vítaj v našom novom štúdiu. Ja robím jednu chybu a ja to musím takto verejne povedať, že však vy viete, že sme sa presťahovali, ale ja to ako si zabudnem povedať našim hosťom. A ja tak automaticky akože predpokladám, že všetci vedia, že my sme sa presťahovali. A my sme sa presťahovali len z jednej strany budovy na druhú stranu budovy, ale neviete si predstaviť, že aké zmatky to niektorým ľuďom spôsobuje. Tak ja sa ti chcem ospravedlniť za to, že ty si nás hľadal na opačnej strane a my sme už tu. A aký máš deň detí?
1: No dobrý, už teraz viac budem oslavovať ten deň detí z pozície toho tatka ako dieťaťa, ale v podstate sa to stále cítim ako také veľké dieťa.
0: Ja sa dnes pýtam našich posluchačov, že kedy sa cítia pri akých príležitostiach, momentoch, činnostiach ako deti? Kedy to máš ty také?
1: No asi keď sa teším na nejakú vec, tedy sa cítim ako na Vianoce. Napríklad, keď je nejaký pekný koncert. Tešil som sa napríklad, ako sme boli na koncerte Tomáša Klusa v deň našej svadby.
0: A akože Tomino vie zahrať parádne veci.
1: No, dávaj,
0: je to úžasný. Ale,
1: tak to
0: si viem predstaviť.
1: To bolo také romantické.
0: No dobré, tešia ťa aj takto veci, že mimo hudby? Ja neviem, že zmrzlina.
1: Hej,
0: napríklad. Alebo pred chvíľou si mi povedal, že bol si zahrať futbal.
1: Áno.
0: Po dlhšom čase. Že cítil si sa opäť, že pri tom ako dieťa, že takú tú radosť si zažíval pri tom.
1: No mal som veľkú radosť, ale išiel som akože trénovať s tým, že akože celkom išiel ten futbal, keď som hrával za mladí. A som prišiel tam s takou malou dušičkou, že snáď teda ukážem, že niečo vo mne je, ale som tam bol úplne beznadene najhorší.
0: Na akej pozícii si bol?
1: Vieš čo, tam som bol na viacerých pozíciách, bol to taký tréning, ale v podstate všetky som mal. Ale hlavne som cítil, že som proste ten rok a pol až dva roky ani nekopol do lopty, ale radoval som sa z toho, lebo tak to je celková činnosť.
0: Toto ja si nepamätám, Peťko, vôbec, že ty máš takéto futbalové pozadie.
1: Mám, no.
0: A doslova
1: vraj. No. Manželka, že mám futbalové pozadie.
0: OK, pozdravujeme. Ako si prosím ťa ty z futbalu potom prešiel k hudbe?
1: No, ja som prosím pekne začal nejakých 12 rokov hrávať futbal, lebo ma to celkom akože bavilo aj ten pohyb, aj kopať do tej lopty, aj brat bol futbalista celkom taký úspešný, tak ma k tomu viedol. No ale po nejakom čase som cítil, že ten kolektív vlastne není, že úplne pre mňa, ani vlastne celkovo takéto, nazvime to pozadie futbalové. A cítil som, že by som sa chcel nejako viac tak umelecky vyžiť. Nespieval som vtedy ešte ani v zúške, ale som cítil, že by som chcel pred tými ľuďmi stať. A hlavne som hľadal niečo, čím môžem potešiť najviac ľudí naraz, vieš, tak instantne. A v tom je tento spev.
0: Počúvaj, keď strelíš gól vo finále a máš tam 20 000 fanúšikov, ktorí prišli podporiť tvoj klub, tak podľa mňa to je, že celkom slušné potešenie veľa ľudí.
1: No tak to áno, ale to je taká celkom taká idylická predstava.
0: Tak, aha. Že mal si pocit, že ľahšie to bude s tou hudbou, hej?
1: No, a že hlavne môžem, že tak aj v podstate tak random tých ľudí tešiť, že aj po svete, že môžem zobrať ten nástroj, sadnúť si k ohňu a spievať si, že takéto veci má.
0: To je pravda, no, lebo hej, večer pri táboráku, akože strieľať goly niekomu pre radosť, to asi nejde.
1: No, to nie.
0: Ty si povedal vtedy svojim napríklad, že spoluhráčom, že počúvajte, ale ja by som chcel spievať.
1: No, oni to nejako zistili, ale to bolo také, že ja som sa hanbil pred nimi.
0: No, však to som chcel vedieť, že či to je ako v tej šatni tolerované,
1: no,
0: takéto niečo.
1: No, vieš čo, tak oni celkovo mi hovorili, že budeš ako Justin Bieber a takéto, že nevieš spievať, ale že zahraj nám na gitare Pepa, no zahraj nám. Mm-hmm.
0: Takže boli vyrývační, hej?
1: Boli, no, smiali sa mi, ale tak ja som sa im potom smial, že oni sa mi smiali, že spievam, a ja som sa im smial, že si holia nohy.
0: Aha,
1: tak,
0: jasné.
1: Každý niečo si
0: úplne rozumiem. No dobre, tak potom, ako to fungovalo ďalej s tou hudbou, to už všetci vieme. A teraz to tak pretočíme rýchlo. Hej. A ideme do prítomnosti, lebo ty máš novinku. A to novinka je pekná. A volá sa, že Aj keď ťa mám. A ja sa chcem opýtať, že prečo vznikla tá skladba?
1: No, tá skladba vznikla, lebo som chcel dať do seba opäť taký pocit tej radosti z toho, že som kde som, že som s kým som a že mám také šťastie, že mám takú skvelú rodinu. Aj keď to je náročné, aj keď niekedy búrka občas vládne, ako sa spieva aj v tej pesničke, tak stále snívam o tých chvíľach, ktoré môžem prežívať s tou mojou pani manželkou, aj keď ju mám.
0: Takže je to skladba, ktorá je venovaná tvojej rodine, hej?
1: Tak, je to tak.
0: Je to primárne venovaná tvojej žene, alebo aj synátorovi?
1: Vieš, ja som na tým minule premýšľal, lebo je to venované akože asi tej celej rodine, aj tomu môjmu psíkovi, ale asi najprimárnejšie práve tej rodine. Ale mám už pripravenú pesničku aj pre syna.
0: Hej? No. A o tom sa chcem ešte s tebou dnes rozprávať, aj o tvojich plánoch so synom, lebo to otcovia, ako, či priznajú alebo nepriznajú, tak majú nejaké predstavy, hej? Ináč... Dobre, že si povedal, že si hral futbal, lebo ja som sa chcel hneď opýtať, že čo keď príde raz za tebou a povieš, že chce byť futbalista, ale že ty vlastne povieš úplne v pohode, že poďme si zahrať, hej. Ako vznikla, kedy vznikla tá skladba Aj keď ťa mám?
1: Vieš čo, začali sme na nej robiť, myslím, že pred asi na konci minulého roka, alebo na začiatku tohto roka s mojimi šikovnými producentmi, ako skoro všetky ostatné skladby. A robím s nimi rád kvôli tomu, že môžem doniesť nejaký nápad, môže byť aj taký maličký a potom si zahráme buď nejakých pár akordov k tomu, alebo rozvieme nejakú melódiu. A išlo tak krásne, prirodzene, tak pekne, optimisticky. Aj keď v sebe má taký nádych, trošku také melancholie, tak si myslím, že taká pekná letná.
0: Typicky letná. No, a za mňa akože úplne, že taká, že rytmicky správna do tohto počasia.
1: No myslím, že hej. No,
0: že nabodí dobrú náladu.
1: Myslíš, že akurát, že aj dnes, že keď je tak zatiahnuté, že dobre, to môžu ľudia. Presne aj to povode.
0: Počuj, ale ty si povedal tak, že pracovali sme na ňu. Takže ako si to má človek teraz predstaviť? Lebo ako keď počúva tie tvoje skladby, tak vždy vidí, že Peter Juhas, hej, nejaká skladba a tak. A že teraz, že koľko vás je, že kto pracuje na takej jednej skladbe, napríklad na tejto konkrétnej?
1: No väčšinou stále nerobíme tak, že traja.
0: Traja ľudia.
1: A keď nerá tam potom už také finalizovania, napríklad mastering, robil šikovný Jan Zborovian, ktorého tiež pozdravujem, tak väčšinu tých nástrojov práve nahrali tí moji producenti, bo oni sú aj multi-instrumentalisti. A máme šikovnú kapelu, ale s nimi väčšinou trénujem práve to živé hranie.
0: Myslíš tých svojich beťarov, hej?
1: Áno, áno, sme boli aj teraz na Lesinskom festivále beťári cez celý svet cestovať.
0: Ináč, ako, toto je sranda, lebo ja neviem, akože bol si vnímaný podľa mňa ešte donedávna akože taký jednotlivec, že solo, že osamelý vlk.
1: No, toto
0: že,
1: aj
0: že celkom... to sa niečo zmenilo, alebo sme to zle vnímali my ostatní.
1: Celkom chváli aj Pokáč, že ten český interpret, čo chodí sám s gitarou, že to je najlepšie ekonomicky zvládnutelné, keď chodí človek sám, ale ja tým, že som ten gitarista samouk, taký zvyšu, teraz najnovšie z tému sa hovorí, tak ja by som asi nevedel zvládnuť, tak zabaviť proste tie masy ľudí gitarou, ako napríklad Ed Sheeran, čo je v podstate taký virtuóz a looper. Používa. A ja to mám veľmi rád práve s tou kapelou. Veľa tých kapiel aj teraz je takých, že vystupujú takže v trojiciach alebo v štvoriciach a majú nejaké sample pustené. Že vlastne ty, keď sa započúvaš do toho, tak nevieš ani rozlišiť, že kto vlastne čo hrá, lebo to je pustené. Ale ja sa tomu snažím vyhnúť, snažím sa tie pesničky, aj keď sú také elektronické ešte niektoré moje, tak to zreprodukovať práve s tou svojou kapelou, nech to je tak naživo, nech keď aj vypadne prúd, tak nech sme stále schopní to zahrať.
0: No dobré, aby teraz ako ľudia vedeli. Čiže vy ste už stabilná zostava, ktorá aspoň v tvojom pláne do budúcnosti budete takto fungovať?
1: V ideálnom prípade, no. Akože stále sa stane, že niekto nemôže, tak máme ešte iné varianty na rôzne pozície. Je to, keď sa zraní niekto práve v tom spomínanom futbale, tak musíš mať nejakého náhradníka, lebo to nevieme ovplyvniť jednak zdravie a aj iné povinnosti. Takto sa to snažím, ale ja s kapelou, akože to už mám aj stovky koncertov odohratých, snažím sa, lebo aj na tých veľkých pódiách, kde máme tiež sem tam príležitosť to zahrať, tak tam potrebuješ mať vedľa seba tých ľudí, o ktorých sa môžeš oprieť.
0: Jasné, a teda, aby sme pozdravili aj chalanov, tak koľko vás je, že kto tam všetko je, aký je ten váš manšaft, je to čisto chlapská zostava?
1: No boli sme teraz vystupovať, že 7 a tam sme mali, že 6 chalani plus jedna slečná speváčka Annika Harris na vokáli a niekedy, keď ona nemôže alebo bubeník, tak na miesto bubeníka máme aj bubeníčku.
0: Jasné.
1: Čiže máme tam aj takto aj ženský super element v kapele. Nebránim
0: super,
1: sa.
0: Super, dobre. No a takto. A kapela sa teda volá ako? Je to, že Peter Juhas? No. Že keď budem vidieť plagát, a budem vidieť, že Peter Juhas, tak bude to, že Peter Juhas s kapelou
1: no,
0: svojou, hej?
1: Ja alebo ako to bude? Že niekto je rozlišiteľné a väčšinou, keď vystupujem sám, tak je to, že Peter Juhas.
0: No,
1: alebo keď niekedy vo dvojici, tak to je napísané, že Peter Juhas a special guest, alebo aha, tak nejako, že s niekým.
0: A teraz?
1: A no, zatiaľ to je také pracovné, ale že je zaužívané, však už sme to mohli aj u vás prezentovať. Aj na dverách sme už párkrát mali, že Peter Juhas a jeho beťári. Ja som to naschvádal, že jeho beťári. Jednak lebo sú to beťári, tak ako ja. A jednak kvôli tomu, že beťári som pozeral, že už je jedna skupina, tak preto som nechcel, že Peter Juhas a beťári, aby si nemysleli, že to sú nejaké cymbalisti, tuším, niekde z východu, alebo tak. A to beťári sa mi zdá také, že keď to niekde vyslovia v zahraničí, v Česku, alebo tak tí beťári, to je také milé slovo.
0: Jasné, milé, ale tak aj sedí k tebe a k chalanom. No dobre, tak poďme si zahrať tú novinku a budeme sa o nej potom rozprávať ešte ďalej, ale chceme si ju zahrať, chceme ju počuť a hlavne tak, ako sme hovorili, že dokáže navodiť veľmi príjemnú atmosféru, tak dúfam, že si ju teraz perfektne vychutnáte, Peter Juhas, a aj keď ťa mám.
1: Premiéra.
2: Lunch. Juríčekom.

0: Rádio. Pokračujeme v zaujímavej debate s Petrom Juhasom, ktorý je dnes u nás štúdiu Rádia Viva. No tak pred malou chvíľou ste mali možnosť vypočuť si tú novinku. Neklamali sme však, že navodí príjemnú atmosféru. Ale aj napriek tomu, keď sa človek započúva, Peťko, do tej skladby, tak akože je cítiť, že je osobná tá vec.
1: Je?
0: Ale teraz otázka znie odo mňa, že... Lebo teraz sa v poslednej dobe sa veľa hovorí, že on, ona vydali najosobnejšiu skladbu. Hej? Mm-hmm. A ja sa pýtam, že je vôbec skladba, ktorá nie je osobná v tvojom prípade? Že máš takú skladbu, pri ktorej si povieš, že ja to bolo len tak, mm-hmm. hej? Že aby vzniklo niečo?
2: No, asi tak, že musíme niečo vytvoriť a na silu niečo som asi nevytvoril nič, ale mám také pesničky, ktoré sú možno také trošku, že možno... Asi sú všetky skoro osobné, ale také veselšie.
0: Ale tak ako to nie je, že osobné rovná sa neveselé, nie?
2: Áno, ale napríklad mám také, že jednu pesničku, ktorú nemám ako svoj single úplne, tak to je Ješko Deško. To je príbeh o tom, ako ho bolia nohy.
0: OK, áno, to vlastne nie je veľmi osobné.
2: A on je taký terapeut mestský a tým, že je starší, tak potrebuje nejaké riešenie. Aj, a že pre Ješka Deška stačí kolobežka.
0: A vieš si predstaviť, že by si niektorú zo svojich skladieb po rokoch už vôbec nevydal? Že by si povedal, že ježiš, že čo som to cítil?
2: Mám také šuflíku, jasné, také nevydané, také čakajú na svoju chvíľu, mm-hmm. ale niekedy sa vraciam k tým pesničkám aj po rokoch, že by som chcel spraviť.
0: A máš také, ktoré sú vonku a dnes si hovoríš, že toto nemalo ísť von?
2: Toto zrovna nie. Možno si vravím, že či to stálo za to vôbec tú pesničku nahrať a vydať, ale v ten moment som to tak cítil a aj keď možno to nebolo že najsprávnejšie rozhodnutie, tak v rámci tých aktuálnych nejakých pocitov a emócií som to tak cítil, takže to správne bolo v môjom pohľade. Ale budem nahrávať aj také nejaké, preto som hovoril, že neosobnejšie, lebo v tých neosobnejších, alebo respektíve takých tých veselších pesničkách v podstate o nejakých takých banálnych veciach, to je dobre sa nad tým tak počúvať, lebo človek nemusí zase až tak veľmi riešiť ten text a skôr sa iba tak tešiť z toho.
0: Aj pre koho budú určené tie skladby?
2: A tie neosobné?
0: No.
2: Tak asi pre nejakých tulákov životom. Mám takú jednu, ktorá sa bude volať Natvrdo a Namäko. A to je vlastne príbeh niekoho, kto šiel vonku večer a zobudil sa doma, nepamätá si, ako sa tam dostal a zobudí sa ešte s niekým na byte alebo niekde. A že to neočakával a že tak teda je čas asi spraviť raňajky a potom sa pochváli tej druhej osobe, ktorá tiež mala nejaké plány a nevedela, kde skončila a trošku to ľutuje, tak že teda aj ponúkne nejaké raňajky a že vie spraviť dobré vajíčka.
0: Aha, takže predsa len o vajciach to bude.
2: Na to
0: som ako na začiatku som rozmýšľal, že čo to bude.
2: O jedle.
0: Lebo si začal tak akože...
2: Raňajky.
0: Okay, dva ľudia stretli sa, tak, no dobre. Je mi to úplne jasné. Kedy to vyjde ináč? Kedy si to budeme môcť vypočuť?
2: Tak teraz, ako som sa počúval, tak asi nikdy. Radšej.
0: Tak mi už nehovorí, ja tu práve, že chcem počuť. Daj to von.
2: Dám, ale chcem aj spraviť také viac, že ska veci, tak ako mám tú pesničku s Lukym Adamsom, tak je to tvoj kamarát, lebo to je žáner, ktorý ja mám veľmi rád a najradšej mám, keď ľudia na koncertoch sa usmievajú a tancujú, to je pre mňa.
0: Dobre, že hovoríš toto, lebo ešte som ti chcel dať, keď sme už pri tomto, som ti chcel dať takú otázku, že tak sa zotmelo, alebo čo som sa neviem, že zlako začalo pršať, ale však chvála Bohu. No, že je skladba na koncerte, ktorú hráte a teraz vidíš, že publikum si to fakt užíva, že publikum miluje tú skladbu a ty si hovoríš, že zase toto.
2: Asi to ešte nie. Majú taký tí extrémny umelci. Sú pesničky, ktoré hrám na každom koncerte. Napríklad teším sa, alebo pre teba a pre mňa, ty ale nevieš.
0: Ale nie sú také, že presítený nie si ešte.
2: Práve, že nie, lebo vyvolávajú dobré pocity v tých ľuďoch a ich očakávajú v podstate tí ľudia. Ale sú niektoré pesničky, ktoré aj som aj vydal, tak možno tým, že nemám ešte správnej taký research medzi tými ľuďmi, že možno a im až tak moc neverím. Jedna z nich je taký čierny kôň môjho repertoáru, je pesnička Zajtra, čo je vlastne neoficiálna hymna všetkých manželov a partnerov, lebo však keď je nejaká povinnosť, ktorú treba spraviť dnes, tak najlepšie spraviť kedy?
0: Áno. No kedy? Zajtra?
2: Zajtra,
0: no. Ne, to o pol roka.
2: Ale to je vlastne zajtra, však v podstate neexistuje technicky, lebo budeš spať dnes, obudíš sa ďalší deň a zase iba dnes. No, zajtra iba zajtra.
0: No je to. Počúvaj, a dávaš si testovať tie skladby?
2: No púšťam im. Tak
0: komu?
2: Najväčší tester a najväčší kritik a fanúšik zároveň je moja pani manželka. Mm-hmm.
0: No to som sa chcel opýtať, že či bola otestovaná táto skladba, o ktorej sme sa rozprávali, myslím aj keď ťa mám.
2: Bola.
0: Či bola otestovaná prv doma.
2: A teraz dokonca od dvoch testerov mám reakciu.
0: A tam už trošku som chcel presne na toto narážať, že či to bola len pani manželka, či to bola Rea, alebo teda či aj Sinčekovi.
2: No, Alfons tiež počúval a tam sa volal na refrén. Aj celko sa mu to páči. A dokonca pozeral aj, ako som bol vtedy u nás ráno.
0: Áno, zlatý.
2: No.
0: Jaj, bože. No a čo hovorili?
2: No, on ešte nič.
0: On tancoval?
2: Chcel by.
0: To je jeho reč zatiaľ a manželka?
2: No, jej sa to páči, tak aj. Je to pesnička pre ňu, je taká veselá.
0: Počúvaj, keby ti povedala, že toto nie je Peťo.
2: No tak čo by to si sa spravil? Už stalo párkrát, že som donesol a bola taká, že... Ale tak ona hlavne počuje rôzne verzie tých pesniček. Ona chudia fakt, že musí počuť rôzne demá, rôzne verzie a rýchlejšiu, pomalšiu. A ona už je taká, že prosím ťa, že už mi nepúšťaj, že potom mi to pustí, keď to bude hotové. Nemusí na tým rozmýšľať.
0: To ináč teraz je odkaz pre všetky ženy, ktoré si predstavujú, že aké to musí byť úžasné s hudobníkom, hej? A že toto je napríklad jedna z tých downsize, hej? Alebo teda tých negatívnejších vecí, že si musia vypočuť milión verzií skladieb, že to není len ako, že on mi pustí hity najväčšie, hej? A budem ich počuť ako prvá.
2: Napíše mi.
0: Áno. Toto ma zaujíma, že teda povedala, že toto nie a ty čo? Že tak išiel si aj napriek tomu ďalej, alebo si povedal, že no tak keď povedala moja milá drahá, že nie, tak to upravíme.
2: Tak
0: alebo...
2: Ono s tou hudbou je taká výnimočná vec práve v tom, že je strašne subjektívna a aj keď samozrejme ona má najväčšie slovo v tomto, však keď aj niekam chceme ísť, tak by to malo byť podľa nej nejaké spokojné, však happy wife.
0: No, malo by, no ale...
2: No a tak väčšinou to tak je. A niekedy ale ja cítim aj pri rozhodovaní nejakom, že by bolo lepšie ísť týmto smerom, že mám taký pocit proste, že ja neviem možno prečo a potom sa to potvrdí. Väčšinou sa to nepotvrdí, ale treba niekedy aj veriť tej intuícii. Však to je takéto magično, čo máme v sebe.
0: Hej, tak sme trošku zabrdli aj do vášho vzťahu, ale mňa zaujíma ešte jeden iný vzťah a to je vzťah medzi tebou a tvojim synom, tak ja o tom sa porozprávame už o malú chvíľu. Peter Juhas je mojím hosťom v dnešnom Lunchtime. Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Ja som veľmi rád, že s Petrom Juhasom sa dnes môžeme porozprávať o tom, že ako sa zmení život hudobníkovi, pokiaľ sa ocitne niekto nový v jeho živote. Tentokrát to už je úplne iná forma lásky, pretože tebe sa narodil syn. Koľko má teraz?
1: Prosím pekne, budem mať 11 mesiacov.
0: Ježišmar, to už bude rok o malú chvíľku.
1: Čtyrikrát som žmurkol a už je takýto veľký.
0: A počúvaj, pôjde to rýchlejšie a rýchlejšie. Akože nekecam, hovorí to každý a nekeca. Pôjde to rýchlejšie, takže sorry, Peťo. No, ale čo bola taká prvá vec, odkedy sa narodil a odkedy je medzi vami, že pri ktorej si povedal, že fú, tak môj život už nikdy nebude taký ako predtým, že riešil si to niekedy takéto niečo?
1: No tak ja som vždy riešil to, predtým, než sa narodil, že som vedel, že tá hudba je taká tá absolútna priorita, pre ktorú robím všetko, aby som dosiahol nejaké také veľké veci, aby všetka tá obeta, ktorú som tomu dal, tak dávala zmysel. Potom sa to zmenilo, keď som si zobral svoju pani manželku, ale keď sa narodil on a držal som ho v náručí, tak som vedel, že ten život proste žijem pre ňoho. A kým budem dýchať, tak spravím všetko preto, aby bol šťastný a spokojný. A aby mu nič nechýbalo. Ale zároveň by som sa chcel tak snažiť aj tú výchovu smerovať tak, že nech aj on sa potom naučí veľa tých vecí aj sám, že aby to nemalo tak iba na podnose, ale aby bol schopný do toho života tak prísť, lebo ten život je dosť náročný, si myslím, a nebude o nič jednoduchší, keď on bude v tom nejakom väčšom veku. A ešte aj by som touto cestou chcel povedať veľké ďakujem mojej drahej pani manželke a vlastne všetkým mamičkám, lebo to je fakt, že ťažká úloha byť mamička, byť stále s tým dieťaťom a odovzdávať tie veci do toho života, že naučiť ho jesť lisicou a podobné veci, že to sú dôležité veci, bez čoho sa vlastne nedá žiť, čiže klobúk dole.
0: Hej, klobúk dolu, to sa pripájam k tomuto, určite s tebou súhlasím. Som hovoril na začiatku, že však ako, povedzme si na rovinu, máme nejaké predstavy, hej, o tom, že kadiaľ pôjdu asi naše deti. A teraz nechajme takéto, že no hlavne nech je šťastný, hlavne nech robí, čo má rád a takto, že máš nejakú takú predstavu, že ako si to predstavuješ o 10-15 rokov so svojím synátorom? Vieš, že keď bude puberťak, že čo, že predstavuješ si, že bude s tebou na koncerty chodiť?
1: No dúfam, to je lacná pracovná sila, ale nie. Ja by som chcel ten svet ukazovať. Chcel by som, aby som mu ukázal, aký šťastný ja som vďaka tej muzike. A možno skrz to nech si on pozrie, že nie, že potreboval by on tú muziku, ale nech on sám chce nájsť niečo v živote také, čo ho tak bude naplňať.
0: Tak. Hej, to znie super. Pokiaľ si predstavíš, že tvoj syn bude hudobníkom, tak čo by si chcel, aby hral? Akú hudbu?
1: No, svoju hlavne.
0: Inak, čo by si nechcel, aby hral?
1: No, dead metal by nemusel úplne, to nie som úplne fanúšik toho.
0: Ako by som povedal, milión ďalších žánrov, ktoré ako by som očakával, že povieš, ale dead metal by to by si nedal, hej?
1: A nerepovať by nemusel. Nech repuje. Akože ja som v podstate fanúšikom hoci čoho, ale mi príde, že ten dead metal je také tvrdé už, no vieš. Ideálne, keby hral nejakú takú hudbu ako Jack Johnson, vieš, taká nejaká surfová, vieš, že by tak čivoval, chodil s mamičkou surfovať do Portugalska.
0: To už je kúsok teba, však?
1: Neviem, akože niektorí, no asi kúsok, áno, kúsok, ale vidím aj v ňom kúsok seba, napríklad teraz tie mliečne zúbky, čo mám, tak mám medzierku, ako ja.
0: bodaj mi nie. Dobre, takže toto je tá predstava. Našiel si nejakú superschopnosť, takú tú svoju otcovskú superschopnosť, odkedy je medzi nami, alebo teda medzi vami, že, čo ja viem, ja som zistil napríklad, že dokážem extrémne rýchlo zaspať, niekedy rýchlejšie ako moje deti, keď ich uspávam, ako to sa moja žena strašne smeje, že išiel si uspávať deti a prídem a deti ti skáču po hlave a ty tvrdý tam chrápeš proste. Hej, takže či si niečo takéto objavil, že máš super schopnosť?
1: Vieš čo, asi nič také konkrétne.
0: Pri prebalovaní.
1: Neviem, či super schopnosť to je, akože robiť také grimasy a takéto veci, spievať. Ja som si myslel, že moja super schopnosť je jedna pesnička, ktorú

0: som mu dookola spieval, aj keď som ho uspával.
1: Aká to bola?
0: Tá v hlbokej doline.
1: Aha, okay.
0: Ale musím tam zmeniť, nech to není, že hora na ňu mierí, no, tak no, hora na ňu vlastne mierí, že si ju nakrmi. Som tam zmenil, tak to, aby nech to není akože... Hey.
1: A to ho bavilo, hej?
0: Hej, ako dosť, akože keď som mu to aj spieval. Hey. Ale potom vlastne čím ďalej, tým menej. No. To bavilo, takže asi to nebola tá super pesička.
1: Hey. A keď mu púšťaš teraz hudbu, tak akú hudbu mu púšťaš?
0: No tak viem, že má rád Jurího Nilicu, to zaspával veľa pri tej pesničke.
1: Pozdravujeme.
0: Gitarové riffy má celkom rád aj v tých mojich pesničkách.
1: Ale nie death metalové?
0: Death metalové sme aj neskúšali. Akože, horšie, že som mu chvíľku púšťal.
1: Hej.
0: Ale akože iba tie je slušné. Samozrejme.
1: To som sa chcel opýtať, že ktoré.
0: Nech sa neuloží.
1: Hej.
0: No a také, veselé, no. A cíti tú hudbu, on niekde, keď sme, aj je nejaké predstavenie divadelné, keď mu tam ukazujeme, tak najviac ho presne ten reproduktor zaujíma. To sa pozrie na ňoho a že o, to je zázrak.
1: Hudobníci bývajú nočné typy. U teba sa to muselo nejako prekopať teraz?
0: Nie, v podstate ja som nikdy nebol nejaký taký, že by som dlho do noci pracoval.
1: No dobré, ale koncerty nie sú o 9 ráno.
0: Tak to áno, to nie, no. Tak ale to sa snažím, že keď ten koncert nie je nejako extrémne ďaleko, tak stále chodiť domov v podstate a ráno už stávať s ním, nech môžeme ďalej fungovať. To je možno aj ďalšie, odkedy sa ho narodil, že sa snažím proste čo najviac času sa dá tráviť doma. Ale ma to dosť mrzí, že tá hudba je taká, že fakt veľa cestujem a nie som s ním a s manželkou tak veľa, ako by som chcel, ale zase verím, že aj teraz tým, že teraz je leto, tých koncertov je najviac, tak bude zase obdobie, kedy ich bude trošku menej, zase bude treba na iných veciach pracovať, ale tým aj, že bude už väčší a väčší, tak ja verím, že stále viac aktivít budeme mať spoločných a nechám si už to najvzácnejšie, ten čas s nimi.
1: Ja tvoju dráhu až tak nepoznám, len zo sociálnych sietí naozaj vidím, že ako pekne spolu ste a tak ďalej, ale vôbec si neviem predstaviť jednu vec. A to mi prosím ťa odpovedz teda, že kto z vás bude ten prísnejší rodič? Ty alebo ona? Lebo toto fakt, že neviem, vôbec to neviem dekodovať toto, že kto z vás bude ten, ktorý bude aj nejaké tie zákazy, aj trošku pokarhania dávať a tak, vieš, že kto z vás?
0: No ja si myslím, že ona bude akože prísna v tom smere, že bude cítiť, že potrebuje tam vštiepiť nejaké veci. A ja zase asi z tej mojej nejakej pozície tej autoritatívnej sa asi budem snažiť, ale ja sa bojím toho, že ja to nebudem vedieť zvládnuť, že ja budem asi povolovať tie veci.
1: Hej.
0: A tak budem sa snažiť, že aj tak, že hlavne mu to tak vysvetliť, nie že zakázať, ale nech on si hlavne tie veci tak nejako sám uvedomí, že nech to nemá zafixované, že zakázali sme to, alebo zo svojej skúsenosti viem, že čím viac zakážu, tak tým viac to človek chce robiť. Čiže nech sa k týmto veciam aj dobrým, aj zlým, nech sa dopracuje hlavne sám, lebo si myslím, že aj veľa rodičov, aj skrz to, že som robil kedysi animátora deťom v táboroch a rôznych stretnutiach, tak si myslím, že ich neberú ako rovnocenných veľakrát, že ich berú proste ako deti a že potrebujú proste im nakázať tieto veci a tak toto bude, no lebo som povedal, že tak to mi príde, že by som to chcel nejako rozumnejšie. Som aj z tej generácie, kde sa riešili veci varechov a papučov a ručne stršne. Ja akože nemal som s tým nikdy problémy, ale okolo mňa toho bolo dosť. Čiže aj týmto veciam by som sa chcel vyhnúť a chcel by som byť taký ten fan tato.
1: No, zatiaľ je ešte malý vo veku, kedy to je len tá fan. Počkaj, keď začne už si uvedomovať, že dokáže aj nejako odvrávať, aj robiť zlé. Teším sa, že prídeš nám potom porozprávať. Peťo, tá hodina neuveriteľne rýchlo ubehla a mňa veľmi mrzí, že musíme skončiť. Čo ťa čaká najbližšie? Aké koncerty, aké veľké veci, na ktoré sa môžeme tešiť? Žiadne značky, prosím ťa.
0: Nie, v pohode všetko. Tak budem hrať na nejakých mestských slávnostiach. Zase tento rok som úplne nehrotil nejaké festivály, takéto veci, lebo sa hrávame aj s kapelou, píšeme nové pesničky.
1: Super.
0: Ale napríklad budeme najbližšie hrať na Dňoch mesta v Martine, kde budeme hrať po Janke Kiršner.
1: Oh, super.
0: Normálne nám bude predskakovať. Asi kvôli tomu,
1: že
0: asi bude mať potom ona ešte nejaký ďalší koncert, tak toto vyšlo a tešíme sa veľmi. No.
1: A však vy s Jankou, vy si rozumiete.
0: Ona je skvelá.
1: Vieme si predstaviť.
0: Ten koncert.
1: Dobre, tak držím palce, aby všetko dobre dopadlo. Hovorím, Peťo, rovno si ťa bukujem opäť na budúce niekedy, tak. Budeš musieť prísť porozprávať, keď budeš mať nejakú tú novinku, ale predsa len jednu otázku na teba ešte mám. Keď si malý raz pustí skladbu, aj keď ťa mám a bude sa pýtať, že aký bol jeho otec v tom čase, keď tá skladba vznikla, tak vlastne čo by si chcel, aby z tej skladby Noel cítil?
0: Ja dúfam, že z nej bude cítiť, ako veľmi milujem jeho maminu a jeho samotného tiež.
1: Ja, to je pekné. A toto nepotrebuje absolútne už žiaden komentár. Peter Juhas bol mojím dnešným hosťom. Peťo, ahoj, čau, maj sa dobre.
0: Krásny deň, poslúchaj, ťa veľa lásky. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

0: Viva. Lunch, lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Pekný pondelok 1. júna, želám tým z vás, ktorí ste si nás zapli. Možno v tomto momente počúvate Lunchtime, Tomáš pozdravuje. No už som tu sám, bol tu so mnou aj Peter Juha, skvelý hudobník, skvelý spevák, pozitívny to človek, ktorého pozdravujem aj takto, pretože už je fúč. Zaujímavý rozhovor sme mali za sebou, lebo však v Peťovom živote sa dejú veci, ale teda primárne sme sa rozprávali o jeho novinke s názvom Aj keď ťa mám. Ak ste náhodou aj tento rozhovor zmeškali, tak až tak nevadí. Akože vadí, ale my vám dávame možnosť si ho vypočuť opäť, a to na YouTube Rádia Viva, tak ako všetky ostatné rozhovory, ktoré tu absolvujeme s našimi skvelými hostiami, nielen v Lunchtime, ale aj v rannej show, alebo popoludnejšej show so Zuzanou Čimovou v Daytime, takže je sa na čo tešiť. Na YouTube to nájdete už čoskoro a samozrejme môžete si to vypočuť potom aj v podcastových aplikáciách, takže nebojte sa nič, všetko sa do vašich uší dostane a verím, že si vychutnáte aj to, čo si ideme hrať na začiatku tejto hodiny. Taká moja, môžem povedať, že srdcovka, pretože Band to je skvelý producent, ktorý vie vytvoriť naozaj energické, melodické pecky. Toto je spojenie s The Chainsmokers a Easy Bizu, skladba s názvom Spaces, tak si to vychutnáte, tak ako si to vychutnám aj ja. Počúvate Lunchtime, Rádio Viva.

0: Maťom Juríčekom. Otázka na vás. Kto miluje kávu? No, myslel som si. A kto má rád súťaže? Vedel som, tak čo keby sme to spojili od dnešného dňa, môžete súťažiť na našom Instagrame a môžete súťažiť o niečo, čo vám naozaj spraví celý deň príjemnejším, pretože ideme súťažiť o super latte art set od Ebenika Coffee. Je to elegantný balíček pre domácich baristov, milovníkov kapučína, hlavne všetkých, ktorí si chcú spraviť a možno aj robia už v tomto momente z prípravy kávy taký ten malý rituál. Ja vám poviem, ja presne viem, o čom to je, pretože ja mám normálne, že kávový kútik v mojej domácnosti, na ktorý mi nikto nemôže sahať, pretože je to naozaj taký rituál pre mňa. Celá tá príprava kávy a tak ďalej. A chceme, aby ste si to užili aj vy. Práve preto chceme troch z vás odmeniť niečím takýmto. A ak sa pýtate, že čo ten latte art set od Ebenika Coffee obsahuje, tak ja vám to prezradím. Výberovú zrnkovú kávu Columbia Felis Medellín. Je to arabika s jemnými tónmi orieškov, mliečnej čokolády a kaká. Mimochodom, ocenená kávička, ocenené zrna v súťaži World Taste Awards. Získate aj profesionálnu nerezovú konvičku a na napeňovanie mlieka. Porcelánovú kapučino šálku, aby ste si mohli vychutnať a umocniť ten zážitok z kávy. No a ešte, ak náhodou neviete, že ako to všetko spojiť a ako si to pripraviť, tak dostanete aj takú vstupenku do sveta prípravy latečka, pretože získate aj QR kódy, kde vás prostredníctvom tohto QR kódov zavedeme k videonávodov, kde vás profesionálny barista prevede základmi latte artu. Ono to nepôjde hneď, ale sľubujem, že pokiaľ trošku potrénujete, tak o malú chvíľu budete môcť návštevu naozaj potešiť niečím mimoriadne originálnym, chutným a zaujímavým. A teraz sa možno pýtate, že ako sa do súťaže môžete zapojiť. Jednoduché, môžete pokojne aj piť kávičku, popri tom, ako to budete robiť, pretože treba sledovať Instagram Rádio Viva SK, sledovať Instagram Ebenika Coffee, píše sa to Ebenica, aby ste vedeli, no a označiť v komentári na našom Instagrame, na Instagrame Rádia a Viva pod súťažným postom osobu, s ktorou by ste si radi dali kávičku. Súťaž prebieha od dnešného dňa do 8. júna, to znamená do budúceho pondelka, kedy ja v lunchtime vyžrebujem nie jedného, nie dvoch, ale už som to prezradil, troch z vás. Mimochodom, ak potrebujete vedieť viac, tak skočte aj na náš web radioviva.zoznam.sk, pretože tam zistíte všetky podmienky súťaže a všetko, čo potrebujete vedieť, tak aby ste sa správne zapojili a hlavne aby ste zvýšili tie svoje šance vyhrať. Tak ja vám držím palce a pokiaľ máte teraz kávu pred sebou, tak na zdravie, pokiaľ nemáte, okamžite si choďte spraviť a zlepšíte si tak deň. Na zdravie!
1: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň, ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. ostrapošta.sk.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

sa nám prudko hodí Fisher aj Rain, pretože aktuálne nám krásne sprchlo v hlavnom meste Slovenska. Aj tú vlahu by si zaslúžili viaceré záhrady, ale teda hneď som sa dotazoval, že či aj u nás nedaleko v Senci polialo a popršalo, vraj že nie. No tak budeme si musieť počkať. No a toto bola skladba s názvom Rain, budeme si toho hrať ešte o mnoho viac. Napríklad v nasledujúcej polhodinke v lunchtime aj tieto skladby. Kygo, Plastic, Me Before You. Vavavu, Lucia Givarty, Heartbeat. Ale aj Red Hot Chili Peppers. A ich skvelé Californication. Poďme sa pozrieť na zajtrajšie počasie. Zajtra polooblačno až oblačno a ojedinelé aj prehánky. Z počiatku noci väčšinou zamračené a miestami dážď alebo prehánky, ale tie budú postupne ustávať. Nočná teplota 14 až 8, denná 23 až 28 stupňov. V severnej polovici a na hore Hroní a Spiši 18 až 23. Bude fúkať iba slabý alebo mierny vietor.

0: Zuzi, a ty to máš také, že sú situácie, pri ktorých sa cítiš ako dieťa aj v dnešnej dobe, ako zase, ako ty si mladúčka, hej, ale nie si najmladšia, povedzme si na rovinu.
1: Ty si počul vrzgaté kolena, keď som prichádzala do štúdia.
0: To boli
1: aj
0: moje.
1: Aha, okej. Okay. Vieš čo, akože často? Ja neviem, že asi je to aj dobre, ale asi to niekedy aj není dobre.
0: Prečo?
1: Ale...
0: Ja neviem. Čo to najlepšie tak... si predstav, že zabudneme, aký je to pocit,
1: a to
0: že cítiť sa ako dieťa, to by bolo hrozne zle. A prečo máš také pocity?
1: Viem sa tešiť ako malé dieťa, keď ma niečo fakt, že poteší,
0: dobre,
1: tak úplne, že viem skákať. Aj napríklad teraz, že prší, mne to urobilo radosť po toľkých dňoch tepla.
0: Tebe netreba veľa.
1: Skromné dieťa.
0: No dobre, a ty si ako pred chvíľou prišla, už nalialo, aj si skočila do kaluže?
1: A vieš čo, chcela som, ale mám biele tenisky, tak okay. Zasa ten dospelácky racionálny rozum zvíťazil.
0: Nuda, nuda. Okay. Nuda určite nebude po 15. Zuzana Čímová je Dejta, my sa počujeme opäť zajtra v Lunchtime o 12. Tak užívajte deň.
2: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásny pondelok vinšujem všetkým z Rádia Viva, tak 15. hodina nám odbila. Dnes sa na nás usmieva mimoriadne priaznivý dátum 1. jún, takže ak ste dnes ráno mali chuť vynechať povinnosti a namiesto práce si napríklad postaviť bunker z diek, tak máte celkom dobré ospravedlnenie, pretože to znamená, že vo vás žije vaše vnútorné dieťa a to je dobrá správa. Dnes je totiž Medzinárodný deň detí a kalendár dnes zároveň patrí aj všetkým Žanetám, takže ak nejakú poznáte, tak určite nezabudnite zaželať pekné meniny. No inak dnes to tak pri pohľade z okna síce vôbec nevyzerá, ale vzhľadom na to, že je 1. jún, odštartoval sa aj meteorologický začiatok leta. Tak máme ho taký mierne chladivý, trošku osviežujúci po tých tropických dňoch, ale to slnko sa zasa o pár dní vráti, nič sa nebojte. No, budeme sa venovať samozrejme aj informáciám z počasia, ale nie len tomu. Mám pre vás pripravených veľa zaujímavostí z hudobného, filmového sveta aj zo sveta showbiznisu, tak si to nenechajte ujsť. Poďme si spoločne užiť pondelkový daytime na Rádiu Viva.
0: Rádio Viva.

0: Krátko po 15. z pondelkového daytimu nová Olivia Rodrigo a jej The Cure. My už sme si pred pár minútami v úvode tejto hodinky spomínali, že dnešným 1. júnom sa teda začína oficiálne meteorologický začiatok leta, aj keď teda pri pohľade von to takže vôbec nevyzerá a predpokladám, že aj preto máte podaktori dnes trošku menej energie, ale viete čo? My z Rádia Viva máme aj na toto riešenie. A je ním konkrétne teda nová súťaž, ktorá od dnešného dňa prebieha a môžete sa všetci do nej zapojiť a prihováram sa v tejto chvíli najmä kávičkárom, ktorí si radi vychutnajú dobrú kávu, pretože ak je pre vás káva viac než napríklad len taký ranný štartér, mali by ste naozaj poriadne nastražiť uši. Spoločne s Ebenika Café, slovenskou pražiarňou z Modry, ktorá teda získala už viac ako 30 medzinárodných ocenení vrátane Great Taste a World Taste Awards, sme si pre vás aktuálne pripravili súťaž a nie len tak o kadečo, ale až traja z vás môžu získať latte art set. Takže ak ste vždy chceli sa naučiť robiť krásne latte art a vytvárať pekné motívy aj do vašej kávy alebo do kávy vašich blízkych, práve teraz je naozaj veľmi jednoduché sa to naučiť prostredníctvom tejto súťaže. Takže každý výherca získa ad jeden výberovú zrnkovú kávu Colombia Felice Medellín a profesionálnu kombičku na napeňovanie mlieka, porcelánovú kapučino šálku a rovnako aj videonávody od profesionálneho baristu, takže to máte absolútny taký starter pack, s ktorým by to malo byť že veľmi jednoduché. No a poďme teda v skratke aj k podmienkam, ako to celé funguje, takže ak sa chcete zapojiť, musíte sledovať instagramové profily ad jeden nášho rádia Viva a rovnako aj Ebenika Cafe a potom v súťažnom príspevku v komentári označiť človeka, s ktorým by ste si radi dali šálku práve takejto dobrej kávičky. Takže môžete sa zapojiť pokojne už aj v tejto chvíli. No a súťaž potrvá do 8. júna. My potom niekoho z vás vyžrebujeme na našom Instagrame a úplne konkrétne sa teda bude žrebovať u Tomáša Juríčeka v jeho lunchtime. Takže nezabudnite počúvať, nezabudnite sa zapojiť a všetky informácie nájdete aj na našom webe Rádio Viva. Tak vám budem držať palce.
1: Rádio Viva.

0: Pekný a pohodový pondelok prajem všetkým a aj všetkým fanúšikom dobrého filmu a dobrých hercov a najmä teda herca menom Tom Hardy, pretože o ňom mám pre vás v tejto chvíli pripravenú aktuálnu správu, ktorá nie je úplne pozitívna a teda tak trošku zrkadlí to, že niekedy naozaj ani status hollywoodskej hviezdy skrátka nestačí. Tom Hardy sa totižto podľa zákulisných informácií možno bude musieť definitívne rozlúčiť so seriálom Mobland. No a dôvodom sú údajné konflikty na nakrúcaní, rovnako aj meškanie a veľmi napäté vzťahy s produkciou, ktoré teda nejakým spôsobom mal údajne zapríčiniť on. Ale veľmi zaujímavé je, že zatiaľ, čo niektoré teda médiá píšu o rovnovýhadzove, iné zasa tvrdia, že dvere späť ešte nie sú úplne zatvorené, takže je možné, že z toho nakoniec bude jeden veľký hollywoodsky dramatický cliffhanger aj mimo kamier. Každopádne takto to vyzerá aktuálne. Nebola to úplne pozitívna správa pre všetkých jeho fanúšikov a ani faninky, áno, pridávam sa k ním. Každopádne Tom Hardy nie je ani zďaleka prvou hollywoodskou hviezdou, ktorá mala problémy na pláci, pretože o úlohy v minulosti prišli napríklad aj Megan Fox, rovnako Johnny Depp či Ryan Gosling, tak uvidíme, aká bude na konci dňa realita okolo tejto kauzy, keďže objavujú sa rôzne informácie, ale my by sme ho v tom seriáli samozrejme mali radi aj v akomkoľvek inom seriáli, aj v akomkoľvek inom filme. No ale aké informácie máme jednoznačné, tak to sú tie, ktoré sa týkajú aktuálneho počasia a tým sa budeme venovať už o malý moment.
1: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako skoro...
1: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
1: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

Verím, že aj vďaka našej hudbe máte pohodový pondelok. 3 minútky po polštvrtej Tom Walker a jeho Not Giving In. A playlist máme nadúpaný samozrejme aj naďalej. Už o chvíľočku napríklad Sky Newman. My Addiction o pár minút, no ešte predtým Harry Styles. Pondelkovú pohodičku nám doplní aj jeho skladba American Girls, no ešte predtým si dáme niečo aj z našej domácej slovenskej produkcie Lina Mayer. Takto znie skladba Speechless a vypočuť celú si ju budete môcť hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Tak dnešný meteorologický začiatok leta je sprevádzaný s prehánkami, dažďom, ojedinele aj búrkami a s teplotami do 19 stupňov. Zajtra sa to trošku vykreslí inak, bude polooblačno až oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Spočiatku v noci bude väčšinou zamračené, miestami sa teda objaví dážď či prehánky, ale budú postupne ustávať. Nočná teplota 14 až 8 stupňov a tá denná teplota opäť pôjde hore 23 až 28. Viet bude slabý až mierny vietor.

0: 15 hodín 45 minút, taký to je aktuálny čas. Verím, že sa máte dobre aj napriek tomu, no nie úplne letnému počasiu, ktoré na nás vonku číha, ale zasa po tých tropických dňoch príjemné spestrenie a príjemný kontrast. Čo poviete? Dúfam, že to vnímate takto. V tejto chvíli ideme trošku do sveta seriálov. Ak sú tu nejakí fanúšikovia herečky Millie Bobby Brown, ktorú teda väčšina z vás predpokladám pozná zo seriálu Stranger Things, tak mám dobrú správu, pretože toto dievča, mladá dievča, mladá žena veľmi šikovná, sa vracia do svojej úlohy mladej detektívky Enoli Holmes. Obľúbená streamovacia platforma totižto už zverejnila trailer na tretie pokračovanie veľmi populárnej série a vyzerá to, že tento raz ju čaká nielen vyšetrovanie, ale dokonca aj svadba. No, romantika však dlho nevydrží, pretože jej brat Sherlock Holmes podaní Henryho Cavilla záhadne zmizne. No a viac prezrádzať nebudem, lebo ad 1 sama neviem a ad 2 nebudeme sa tu zbytočne nejako spoilovať, aj keď teda možno tuším. Každopádne ten trailer už na svete je a sľubuje veľa, veľa akcie, naháňačiek, aj rôzne prestrelky. No a jedna zo scén dokonca ukazuje Millie Bobby Brown v svadobných šatách a s brokovnicou v ruke. Je to taký príjemný kontrast, by som povedala, veď pozrite, uvidíte. Premiéra tohto filmu je naplánovaná na 1. júla, takže ešte sa trošku načakáme, ale to čakanie si vieme aj príjemne spríjemniť a to napríklad dobrou hudbou. Konkrétne Luis Capaldi už o malý moment, no ešte predtým Robbie Williams z pondelkového Daytimeu u nás na Rádiu Viva, tak užívajte.
1: Rádio Viva. Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoj

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
1: Minúta po 16. hodine, tak takýto je úplne že presný a aktuálny čas. Pozdravujem na každý kút Slovenska, kde nech už nás máte aktuálne naladených kdekoľvek, možno v práci, možno doma, možno na ceste z práce a možno práve užívate vy aj s vašimi deťmi nejaký príjemný program vzhľadom na to, že je Medzinárodný deň detí. Mimochodom, tento sviatok sa teda v mnohých krajinách oslavuje práve 1. júna a to už od roku 1950. No a hoci patrí deťom, psychológovia hovoria, že trocha tej detskej zvedavosti, hravosti a schopnosti tešiť sa z maličkosti by sa zišla aj nám, dospelým. Tak ja verím, že máte tieto vlastnosti stále aj vy, veľkí dospeláci, ktorí už dávno nepatríte medzi deti v pravom slova zmysle. No a keď už sme pri tých deťoch, tak v minulosti mali niektoré hračky naozaj, že poriadne ďaleko od dnešných bezpečnostných štandardov, tak napríklad ideme do tých spomínaných 50. rokov. Počúvajte ľudia, tam sa napríklad predávalo detské laboratórium so skutočnými radioaktívnymi vzorkami, hej? Rovnako boli obľúbené aj chemické súpravy z kyselina, šípky s kovovými hrotmi či hráčkárske pištole, ktoré vyzerali ako skutočné zbranie. No a niektoré staré porcelánové bábiky, tie by sa neskôr dostali, myslím sa, že do nejakého dobrého hororového filmu a než do detskej izby. Tak ja verím, že aj vo vás stále žije kus detskej duše a tak by to asi malo aj byť. No predsa len, ak by ste sa mohli vrátiť o tých XY rokov späť a odkázať niečo tomu svojmu detskému ja, nechám na vás, že v akom veku by to bolo, čo by ste si odkázali? Poďme si tak trošku spoločne zafilozofovať, vyzývam vás, a môžete mi písať už v tejto chvíli, či už na náš Facebook Rádia Viva, alebo pokojne aj na náš WhatsApp sem do štúdia na číslo 0917259820. Teším sa na vaše reakcie.
0: Rádio Viva.

0: Jeden z absolútnych hudobných objavov, dovolím si povedať, že globálnych, Alex Warren a jeho Fever Dream z dnešného pondelkového daytimeu, tak to 11 minút po 16. sme si hrali pozitívna nálož dobrej energie. No a v tejto chvíli ideme trošičku k inej energii, ale aj takéto veci sa diali, aj takéto veci teda patria k hudobným legendám, pretože hudobný svet sa opäť vracia k jednému z najdiskutovanejších príbehov svojej histórie, pretože streamovacia platforma už v budúci týždeň uvedie novú trojdielnú dokumentárnu sériu, ktorá sa zameria práve na súdny proces s Michaelom Jacksonom z roku 2005. Ten vtedy sledoval naozaj, že celý svet a hoci bol Michael napokon oslobodený vo všetkých bodoch obžaloby, debaty okolo jeho osoby neutichli ani vyše viac než 10 ročia neskôr. No, táto nová séria prinesie pohľad ľudí, ktorí boli teda priamo pri procese, vrátane novinárov či porodcov, a je celkom zaujímavé, že na rozdiel od mnohých dnešných veľkých súdnych prípadov, vtedy v súdnej sieni neboli povolené televízne kamery, takže verejnosť tak dianie sledovala najmä prostredníctvom reportáží a rovnako súdnych ilustrácií. Možno si na tie zábery pamätáte aj vy, ja teda áno. No, zdá sa, že príbeh muža, ktorého svet poznal ako Michael Jackson, stále vyvoláva otázky a aj obrovský záujem verejnosti, a možno sa tak stalo práve preto, keď teda po uverejnení filmu Michael, ktorý bol teda vraj absolútne fantastický, práve táto časť jeho minulosti chýbala. Tak možno je z jednej strany dobré, že sa otvára aj táto pandorína skrinka, ktorá k Michaelovi Jacksonovi patrila. Možno nie, uvidíme, názor si budeme môcť urobiť všetci. Tak takéto z hudobno-filmového sveta a o chvíľočku budeme v tom hudobnom svete pokračovať aj ďalej, pretože dobré správy sa diali, pozitívne správy. Dua Lipa sa vydala, prosím pekne, a celkom takže nečakane. No viac si povieme už o chvíľu, zatiaľ si hráme Gorgon City.
1: Rádio Viva.

0: Tajmu Camila Cabello, Drake a ich Hot Uptown. A ja som už teda pred pár minútami načrtal, že sa budeme rozprávať o pozitívnych správach zo sveta hudby a trošku aj zo sveta filmu, tak kombinovane, pretože Dua Lipa už nie je teda len kráľovnou hitov aktuálnych popových, ale aj čerstvou nevestou. Podľa informácií zahraničných médií sa teda vydala za britského herca Calluma Carnera. Ak vás to prekvapilo, tak nie ste sami, prekvapení boli viacerí, pretože ich vzťah patril medzi tie, ktoré síce neboli tajné, ale ani príliš vystavované na obdiv. Vo väčšom sa o nich začalo hovoriť niekedy začiatkom roka 2024, keď ich teda fanúšikovia a fotografi začali pravidelne vydať spoločne na verejných podujatiach. No a ahaho, máme tu vlastne už jún 2026 a už sú aj svoji. No ešte v tom období, keď sa začali nejako stretávať, tak nasledovali špekulácie o zásnubách, pretože fotografie s prsteňom, ktorý bola obdarená Dua Lipa, sa objavovali stále častejšie a aj rôzne dohady na sociálnych sieťach to spustilo. No dvojica si všetko nechávala pre seba. A zdá sa teda, že rovnako pristúpili aj k samotnej svadbe. Tá sa mala uskutočniť na súkromnom obrade v Londýne iba za účasti rodiny a najbližších priateľov, takže to bolo veľmi také komorné, intimné a presné miesto ani dátum zatiaľ zverejnené neboli. Asi teda bude nejaký bašavel ešte aj potom, ale toto všetko si nechávajú v tajnosti a je to také celkom osviežujúce. Čo poviete, v časoch, keď sa z niektorých vzťahov stáva reality show v priamom prenose, sa jednej z najväčších popových hviezd sveta podarilo pripraviť svadbu bez nejakého veľkého mediálneho cirkusu. A treba uznať, že to je dnes možno väčší výkon, než vypredať koncertnú halu. Ale ani s tým vypredávaním nemá Dua problém. A rovnako s vypredávaním koncertných hál nemá problém ani Tate McRae a jej Nobody's Girl si hráme už o chvíľu.
1: Rádio Viva. Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Pekný a pohodový pondelok z rádia Viva praje všetkým Zuzana, 16 hodín 30 minút, takýto máme presný čas. Rita Ora, Fatboy Slim a Praise You. Sme si hrali, aby nám takto bolo dobre, do dobrej nálady a verím, že k tomu pomôže naša hudba, náš playlist aj naďalej. Trošku sa zobudíme, pretože to počasie nás vedie skôr k útlmu a k tomu prebudeniu určite pomôže Calvin Harris and the Kasabian a ich Release the Pressure, ktorú si hráme už o malý moment, rovnako aj Oliver Tree a With You. Ešte predtým French Montana a Max B. Skladbu Ever Since You Left Me si hráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, tak ju poďme skontrolovať. Tak dnešný meteorologický začiatok leta je sprevádzaný sprehánkami, dažďom, ojedinele aj búrkami a s teplotami do 19 stupňov. Zajtra sa situácia trošku zmení, bude polooblačno až oblačno a ojedinele aj prehánky. Z počiatku noci väčšinou zamračené a miestami sa môže objaviť dážď či prehánky, ale budú postupne ustávať. Nočná teplota 14 až 8, denná teplota 23 až 28 stupňov. Viať bude len slabý až mierny vietor.

0: 16 hodín 43 minút, takýto je aktuálny čas. Verím, že aj napriek tomu, že máme vonku pochmúrne počasie a ten pondelok tiež robí svoje, tak naša hudba vás trošičku preberie k životu a o tom, ako veľmi vedela umelá inteligencia pomôcť v rámci hudby, sa porozprávame v tejto chvíli, pretože nepomohla vytvoriť virálny hit, ale umožnila hudobníkovi pokračovať v tom, čo miluje, a je to naozaj, že veľmi pekné a rozumné využitie AI. Jeden britský spevák a skladateľ, ktorý teda trpí Parkinsonovou chorobou, prišiel postupne o schopnosť hrať na gitare. Tá bola pre ňo absolútne kľúčová, pretože pri nahrávaní nového albumu zistil, že má samozrejme problém. No a preto sa rozhodol využiť AI nástroje, ktoré mu pomohli preniesť jeho hudobné nápady do podoby, s ktorou mohli ďalej pracovať profesionálni muzikanti. No a dôležité pri tom je, že umelá inteligencia za ňoho skladby vôbec nevytvorila, aby bolo jasné. Melódie si stále vymýšľal sám, často ich len naspieval alebo nahmkal do telefónu, no a AI mu vlastne potom pomohla premeniť ich na detailné hudobné zážitky. Ako teda sám povedal, AI ho nenahrádza, ale vlastne umožňuje mu tvoriť aj napriek ochoreniu. No a možno je práve toto jeden z najzaujímavejších príkladov toho, kde vie mať umelá inteligencia naozaj, že silný zmysel, nie je niekoho nahradiť, ale pomôcť mu robiť veci, ktoré by inak už robiť nemohol. A toto využitie hodnotím, že 5 hviezdičkami z možných 5. Naozaj super. Čo poviete? Pokojne dajte vedieť, čo vy na to, a nezabudnite sa mi ozvať k našej dnešnej téme Medzinárodného dňa detí. Ja sa vás teda dnes pýtam, čo by ste odkázali svojmu detskému ja, ak by ste sa do takejto situácie nejakým spôsobom mohli dostať. A chodia mi už celkom zaujímavé reakcie, budeme sa im venovať o pár minút, tak ak ste sa mi ešte neozvali, určite to napravte.
1: Rádio Viva.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
1: 17. hodina odbila, my v tejto chvíli otvárame poslednú dnešnú spoločnú hodinku v rámci Daytimeu a riešime teda počas neho samozrejme Medzinárodný deň detí, ale nie len v rámci detí, aj keď samozrejme všetky deťuchy sveta pozdravujeme, ale aj Medzinárodný deň detí v rámci nás dospelých, pretože myslím si, že tá nejaká časť detskej duše pretrváva aj v tých našich veľkých dospeláckých ubolených telách. No a dnes sa vás pýtam takú trošku, dovolím si povedať, že filozofickú otázku a som veľmi rada, ako rôznorodo na ňu reagujete, pretože dnes ma zaujíma, čo by ste odkázali svojmu detskému ja, ak by ste takúto možnosť vôbec že mali. No, začnem tak odľahčene by som povedala, pretože Peťo mi napríklad napísal, že ten by si odkázal jednoznačnú správu, vyhýbaj sa ženám. No Peťo, tak neviem ani, čo ti mám úplne na toto povedať ako žena, tak asi len toľko, že dúfam, že stretneš aj také ženy, ktoré vlastne vyvrátia tento tvoj odkaz. Majka mi napísala veľmi peknú vec, že by si sama odkázala obímaj svoju mamu častejšie. To je krásne, s tým súhlasím a posielam týmto jedno objatie aj mojej mamine. A Radka mi napísala absolútne nádhernú správu, počúvajte ľudia. Odkázala by som si, aby som sa nebála robiť chyby. Polovica vecí, ktorých som sa bála, sa nikdy nestala a z tej druhej polovice som sa aj tak niečo naučila. A toto je absolútny, že banger za mňa. Radi, pozdravujem ťa, ďakujem ti za túto message a perfektných správ a odkazov pre vaše detské jamy stále chodí, že veľa, takže budem vyberať samozrejme ešte nejaké tie najlepšie podľa môjho subjektívneho uváženia a ak ste mi teda ešte vy dnes nedali vedieť váš odkaz pre vaše detské ja, tak to určite napravte, či už na našom Facebooku Rádia Viva, alebo na našom WhatsAppe na číslo 0917 259 820. Rádio Viva.

z Bibi Rexa Faithless a ich New Religion krátko po 17. z Daytimeu na rádiu Vivano. A ďalšiu novinku, veľmi pozitívnu v tejto chvíli však zo športového sveta, mám pre vás pripravenú aj teraz. Slovenská atletka Ema Zapletalová má totižto za sebou vstup do Diamantovej ligy, na ktorý sa len tak nezabúda. Naozaj sa máme čím píšiť, pretože táto Slovenka podala neskutočný výkon na prestížnom meetingu v Marockom Rabate. Ovládla beh na 400 metrov cez prekážky časom 52 sekúnd a 82 stotín. Vylepšila tým slovenský rekord a zároveň zabehla aktuálne najlepší výkon sezóny. Ľudia, úplne že na svete, hej? Pre 25-ročnú prekážkarku ide o jeden z najvýraznejších momentov kariéry. Navyše v konkurencii najlepších atletok planéty. Čiže wow, Ema, sme na teba extrémne pyšní. A keďže Diamantová liga je najprestížnejší atletický seriál sveta, takéto víťazstvo má naozaj že poriadnu váhu. A to sú že dosť dobré správy. Čo poviete? Takže ak v týchto dňoch budete počuť meno Ema Zapletalová častejšie než zvyčajne, dôvod je jednoduchý, momentálne je na čele svetových tabuliek a my sme na ňu obrovsky, obrovsky pyšní. Tešíme sa z takýchto dobrých správ z nášho malého pekného Slovenska a z nášho malého pekného Slovenska máme aj veľmi zvučné hudobné mená, ktoré prinášajú kvalitnú hudbu a jedným takým je aj kapela Peter Bič Projekt a posielam vám ich skladbu Skúšame sa nájsť práve teraz. Rádio Viva.

0: Počúvate Daytime na rádiu Viva. Zuzana praje krásne pondelkové popoludne, alebo už aj možno trošku podvečer. Priatelia, mám tu pre vás jednu inšpiráciu. Prosím, berte ma s rezervou, ale je to naozaj že reálna ponuka, hej. Ak by ste dnes náhodou premýšľali nad kúpou nehnuteľnosti, tak možno mám pre vás naozaj dobrý nápad, ale poletíte si za ním do nedalekého Grécka. Na predaj je totiž súkromný ostrov Makri v Jonskom mori a jeho vyvolávacia cena je približne, teraz sa podržte, 247 000 eur. Takže ak máte k dispozícii sumu, za ktorú ste si chceli kúpiť možno nejaký ten bytík tu v Bratislave, tak môžete ho využiť, tú sumu, aj nejakým takýmto spôsobom, ale pozor, má to však háčik. Ostrov síce ponúka krásne pobrežie, absolútne súkromie a rozlohu približne 96 hektárov, no nachádza sa v chránenej oblasti, kde platia naozaj že veľmi prísne pravidlá výstavby. Takže z miesta, na ktorom investori kedysi plánovali luxusné rezorty, sa tak stal skôr taký pokojný kus prírody, na ktorom sa veľké projekty realizujú naozaj mimoriadne ťažko. Takže áno, vlastný grécky ostrov môžete mať za cenu bytu možno aj vy, len si naň pravdepodobne nepostavíte všetko, čo by ste asi chceli. Ale aj takto možno za zváženie stojí, či? No a či si také malé Grécko môžeme urobiť aj tu u nás na Slovensku, narážam samozrejme na počasie, tak o tom podebatíme už o malý moment.
1: Rádio Viva. Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Máme presne pol šiestej, dúfam, že máte pohodový pondelok, tipujem, že možno už aj prácu, respektíve cestu z práce domov a vidíte, ja už ju asi potrebujem tiež. Každopádne, my si budeme hrať výbornú hudbu aj naďalej, toto bol Nathan Evans, I have told you so, o chvíľočku sa môžete tešiť na Justina Timberlakea. Dáme si jeho No Angels, ale rovnako aj skladbu Yours Eternally. Tu majú na svedomí YouTube, Ed Sheeran a Taras Topolia. No ešte predtým Lavin. Aj takto budú znieť nasledujúce minúty v rámci Daytimeu na rádiu Viva. No ešte predtým skontrolujeme aktuálne počasie. Tak dnešný meteorologický začiatok leta je sprevádzaný s prehánkami, dažďom, ojedinele aj búrkami a s teplotami maximálne do 19 stupňov. Zajtra bude situácia trošku iná, bude polooblačno až oblačno, ojedinele sa vyskytnú prehánky, spočiatku v noci väčšinou zamračené a miestami sa vyskytne aj dážď či prehánky, tie však budú postupne ustávať. Nočná teplota 14 až 8 stupňov, denná teplota 23 až 28. Viac bude slabý až mierny vietor.

0: Justin Timberlake a jeho No Angels je dnes moja labutia s vami, priatelia, pretože máme krátko pred 3/4 na 6, 18. hodina je teda za rohom a čas dnešného pondelkového daytimeu sa naplnil. Dnes sme mali mimoriadne pozitívnu tému, teda pre mňa určite, dúfam, že aj pre vás, ale vzhľadom na vaše reakcie súdim, že to tak bolo asi aj s vašimi očami, pretože sme sa rozprávali o odkazoch nášmu detskému ja, čo by sme si odkazali, keby sme mohli. Naozaj mimoriadne pekné správy ste mi napísali, ďakujem všetky za ne. Ešte raz vyzdvihujem tu od Majky, že objímajte svoje maminy viacej. Tak ja tu moju ešte raz objímam, lebo predstavte si, ona ten prvý odkaz nepočula, takéto si dovolila. Takže lepšie dvakrát než ani raz. No a týmto sa už pre dnešný deň definitívne s vami lúčim, priatelia. Budem sa na vás tešiť opäť v stredu v klasickom čase od 15. do 18. Vy ešte užívajte pekný, dúfam, že aj pohodový pondelok. Spravte si nejaký super program s vašimi deťmi, alebo predpokladám, že už ho máte za sebou. No a ja sa na vás teším opäť v stredu a rovnako aj v piatok. Majte sa super, lúči sa s vami Zuzana. Čauko.
1: Rádio Viva. Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk.

0: Rádio Viva.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kadernícke nožnice. ostrapošta.sk.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

ti chlapče, že svoju váhu platím zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca ani

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: žiť s tebou, to je umenie. Nechcem žiť s tebou, ale bez teba nie.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Neby toľko hviezd, ktorá je tam moja, povedz. Celý život ma tu ťa ako magnety. Za ruky vnútri, srdce chladné ako ľadoborec. Na hádky nemám apetíta. Odkedy hovoria, že zmenil si sa, pustil som to, povedz.